イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。

要になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内です。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まっておのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対洗います。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど、相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるわきらの金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: おっ、どうも、
5: ついさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッて
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: いや、楽しい。
13: ありがとうございます。
17: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
17: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
18: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
17: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空ウームが万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな、と、可愛い

0: だけど、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清美きもに、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
4: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対洗います。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーに手自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

シンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載。

参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プリエのこやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対洗います。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど、相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは、毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したら、あとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら、皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。

0: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対洗います。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: に乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで

0: 遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは、緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。また、タグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ。

私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイの好きね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど、相手を光で拘束するアイテムや敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラガリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドルコーブ、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。

0: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
1: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイスジュエリーベリーです。
2: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスはタフィーだよ。
4: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダナイス、ピンクでメロンフィズだよ。
0: 甘い時間を約束してあげる、途中無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
1: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
4: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
0: じゃっちゃーん、フレーバーラボはねホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
2: 人間さん、レモンと
1: ベリーと
3: アイスと
4: メリーと
0: バディに
2: の会いに来てね。
4: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
2: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので。絶対洗います。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーに手自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので、油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので。絶対やられます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼア・ハンティング・ユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し、倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスペアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

の可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りを

けてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

0: に乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので。絶対洗います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し、倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも、疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてし
9: サンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
16: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
16: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の

0: 夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。主催のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす!
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす!と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
5: はーい。
6: は
5: ー
6: い。
5: はーい。
6: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
5: さん。お
8: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: ただに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

0: ズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感も

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。

0: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
3: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエの本日はアートな、クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: 乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対洗います。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: に乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので。絶対やられます。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼア・ハンティング・ユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスペアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは、毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したら、あとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら、皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

に乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスペアなどはなく、ホラーと

よりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローブライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対洗います。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーに手自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。

0: あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める、君だけ

0: スクエア本格アドベンチャーゲームライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。
2: なんだ。
3: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
0: 君が決める、君だけが救える本格アドベンチャーゲームライノシティの亡霊。
3: 行こうぜ相棒。

0: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。 Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラガリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

ドーインフレ。景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: 人間さん
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッドアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対洗います。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど、相手を光で拘束するアイテムや敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスペアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので。絶対洗います。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど、相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので、油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

0: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対洗います。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

0: ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど、相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスペアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: あ、どうもどうも、疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指を押し

0: ぱなしにはしないとダメかもしれないです。
1: 押しっぱなしに。
2: あ、
3: うん、なんか、ブルって
2: してる。ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
4: 今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀に、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに、うん、出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
5: はい、猫さん、かぶっちゃって。
4: はい、猫さん。
6: あ、はい、いいですか？
4: どうぞどうぞ。
6: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
4: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
8: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: 楽しい。
6: ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
5: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
9: 自分がホルモン風呂に入ったら出汁が取れてしまう
5: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
9: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
5: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
7: はーい。
1: はーい。
6: は
1: ー
6: い。
1: はーい。
5: じゃあ行きますよ。せーの。
8: いただきます。
5: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
9: トカゲの出汁、うんべー
5: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
6: ブラブ。
10: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。 このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなって

ており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスペアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が

0: 誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って、CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

に六犬士の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

0: に乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。

そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 死全治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょ。

0: しょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ。僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: OK, let's go.
5: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
7: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするプクリエの、こいつはアートな、プクリエは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対洗います。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなる。

あることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなくホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので、絶対やられます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼア・ハンティング・ユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し、倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使していきます。

りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなくホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは、毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従って

てパネルの上に移動して待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明を

5分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ールド。術を増幅して相手を倒せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブ風闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フ戦闘ワールド。術をアドオプシして相手を倒せ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズ・オブ・フー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行いますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイで

どこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の

0: 表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの

常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくても、ただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

テイルスフ戦闘ワールド、術や技を駆使して相手を倒せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラダリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんと

0: ちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
1: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイスジュエリーベリーです。
2: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
4: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダナイス、ピンクでメロンフィズだよ
0: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
4: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
6: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
0: じゃっじゃーん、フレーバーラボはねホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているからぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
2: 人間さん、レモンと
5: ベリーと
3: アイスと
4: メリーと
0: バディに
2: の会いに来てね。
4: 会いに来てね。
2: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: テイルスフ戦闘ワールド、術や技を駆使して相手を倒せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: 数を増幅して相手を倒せ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブ風闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行いますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。

にんまりきぷきぷクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりきぷるクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりきぷるお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったきぷぷ、やったやったきぷぷ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、

あげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと。のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

0: ード。術をロープシして、アイロードを押せ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: テイルズハス戦闘ワールド、術を技を駆使して相手を倒せ。どうもバーチャルフォックス

ともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ヤノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。VR チャ

0: ちょっとは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 手首握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してる。さんさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しみ。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
10: よ、
1: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶は

0: 牛美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
1: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮沢は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
2: ココアというならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
5: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
6: テイルズフス戦闘ワールド、術をロープ死して相手を通せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行いますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

スフ戦闘ワールド。術や技を駆使して相手を倒せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズ・オブ・フー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりへの X をチェックしてください。待ってます。

ールド。術やアザを駆使して相手を倒せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズ・オブ・フー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 声をドープしして相手を通せ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブ風闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC

イベントは毎週水曜日21時から開催されている。初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ールド。術をロープシして、アイドを通せ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズ・オブ・フー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行いますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。

0: あ、ちょっと待ってください。
1: カメラ
0: カメラカメラ置いてない。やり直します。すいません、もう一回。

0: はい、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 10月6日火曜日、ことなラジオの時間です。お相手は VR ちょっとやることは追いかけるけぼの、ことな局長のチームの作です。ことなラジオは言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオです。あなたの VRC での言葉を使った創作活動を紹介させてください。歌やブログ、小説や詩など言葉を使っては何でも OK です。参加方法はライオンスよ、ディスコードで作品を投稿するだけでございます。VRC は遊んでいる方でしたらどなたでも参加できますので、ぜひ気軽に遊びに来てください。また、毎週木曜22時から集会イベントことなの集いも開催しております。ぜひ遊びに来てください。はい、ということで、本日はちょっとですね、いつもと違う感じのね、スタートとなっておりますが、ちょっとですね、今回は、FM コトロハ関連のイベントがですね、ちょっと目白押しとなっておりまして、ちょっと、告知のメインの回とさせていただきます。今日は、聞き手に、当店、ね、店員の古谷凪さんにお越しいただきまして、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、住所ね、まあなんかこう、
1: はい、
0: まあ、私が若干ゲストみたいな感じになっちゃうんですけど
1: 逆にね
0: 、はい、ということでね、まあ、いよいよ10月に入りまして、涼しく、ね、なってきたところですけどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、これからね、またいろんなイベントとかね、聞かれてる方もいるかと思うんですけど、FM ことなのはもですね、なんなら秋は、ね、読書の秋っていう言葉もあるくらいね、こう我々の、なんていうの、書き入り時っていうとちょっとなんか変だけど、こう、とてもとても大事な季節になっているわけですね。はい。というので、ね、いろんなイベント用意してますんで、ちょっとね、紹介していきたいと思います。はい。
1: はい、
0: ね、じゃあまずはこちらですね、早速ですけど、
1: はい、はい、
0: ドンということで、はい、今年もやります VR 読書週間ですね。はい、こちらですね、リアルでも読書週間、皆さんも小学校の時とかね、読書週間ね、でなんか読書感想文書いたりとか、なんか課題図書読んだりとかしたかと思うんですけども、はい、読書週間っていうのがね、実際にありまして、それにあやかって、まあ、VR 空間でも読書を楽しもうよというキャンペーンイベントを毎年やっております。でそれの今回は、もうこれ5年目なんですけども、VR 読書週間2026ということで、キャッチコピー、精読うどくどこだってということで、ね、はい、いつでも読書を楽しんでやろうぜっていうような、ちょっとね、はい、エッジの効いた、キャッチコピーでスタートさせていただきます。はい、ポスターですね、今回も、静田の静斎さんにお願いして、はい、書いていただきました。はい、ちょっとおどろおどろしい雰囲気もありますが、うん、ね、
1: ちょっと怖い感じもありますよね、これ。
0: そうですね、はい、うん、ね、こう結構、まあ、アーティスティ

0: ックというか読んでる人からするとこう没入していく感というかね、もう夢中になっていく感じっていうのがね、こうちょっとホラーテイストな感じで書かれていて、はい、私あのちょっと確かにこうちょっとね、あのかなりこう見る人によってはギョッとするデザインだと思うんですけども、あの私的にはなんかこうあの昔昔っていうか今でも大人気ありますけどね、あのフリーホラーゲームの金字塔のイブの、
1: はい、
0: ゲルテナ展をちょっと思い出す雰囲気があって
1: 言われてみれば確かに、
0: ね、あれ無個性とかまさにそうですからね
1: そうですね、
0: はい、
1: 難しいの、
0: ね、ちょっとなんかそういう、うん、なんかこう VR チャット空間のこうちょっとアンチテーゼ的なメッセージを少し感じて、
1: うん、
0: 加速感、はい、なんか逆に私はちょっと気に入っちゃいました。なんか一度見たら忘れられないっていう点でも、
1: う
0: ん、あのよかった、
1: まあ、そうですね、
0: いいかなと、
1: うん、インパクトは残りますね、
0: はい、ね、はい、ね、で今回もね、あのたくさんの読書に関するイベントさん参戦していただいております。このキャンペーンはですね、まあそんな難しいやつじゃなくて、なんか普段からこう読書に関するイベントとかをやってるね、団体さんとかイベントさんとかにお声掛けして一緒に宣伝させてくれませんかっていうことで、でそれであの1枚のキャンペーンポスターを作るというようなね、あの企画となっております。はい、で今回もね、ちょっとまだあのプレスリリースは、11日に控えているところなんですけども、あのたくさんのイベントがですね、はい、参戦しておりますんで、ぜひそちらで、
1: ね、どんどん増えてますね。
0: そうそうそう、うん、
1: 去年よりもまた、
0: うん、ね、全然結構増えて、しかもなんか、うん、またなんかこう今日とかちょっとツイッター見てたら、うん、なんか読書系のイベント見つけちゃって、うん、はいはい、うわ逃したーって
1: 逃しましたね。岩からはなかなか、
0: うん、めちゃめちゃいっぱいですんで、はい、うん、結構増えましたね、ここ数年で。
1: 増えましたね、随分、
0: ね、
1: うん、
0: なんかこう読書というかこの本をワールドに置くっていうような活動をする人も出てきたところですし、うん、私以外 で、
1: ね、
0: あの、
1: う
0: ん、人から集めてね、自分のだけとかじゃなくて、
1: うん、
0: うん、
1: そういう人も、
0: そうそうそう、なんか作品を集めてっていうか、なんかその推薦図書みたいなの、うん、あのその人のそこをおすすめしたい本とかを集める、
1: うん、
0: ワールドさんみたいな、はいはいはい、そういうとこもあったりとかして、ただまあまだまだこう、
1: うん、
0: 実際に読めるっていうのは、うん、まあ若干まだ、うん、まあまあ、いくつかあるっちゃあるんですけども、これだけいっぱい揃えてるのはまだうちだけから、
1: うん、ああ、ね、なかなか今の蔵書数をね、うん、超えるところは
0: 出てきたの
1: すごいです
0: ね。いや、全然出てきていただいて。
1: うん、
0: はい。片手に6年間やってないですかね。
1: そうですよ、
0: はい。で、VR 読書週間中はですね、FM ことのはも、あの、企画をいくつか用意しておりまして、キャンペーンポスターに載っけるやつは2つあります。1つは、10月の30日だかな。
1: 30日
0: ですね。はい、毛玉読書日和、ね、またあの、獣系カフェイベントの毛玉日和さんとのコラボイベントですね、はい、こちらもね、はいはい、開催しますので、はい、ぜひ、よろしくお願いします。はい、で、その次の週ですね、また木曜日なんですけども、今度はあの秋の朗読会ということで、はい、
1: はい、
0: こちらも今年もやっております。なんかそちらももうこのVR読書週間中のですね、恒例行事と、はい、なっておりますね。はい。ねえ、もう、毛玉、今ここだけじゃないんですけど、別にこの話。
1: はい、
0: 毛玉よりさんがですね、もうあの、
1: うん、
0: 獣のイベントの中では、もう、
1: はい、
0: 一番大きいと言っても差し支えないぐらいの、
1: そうですよね。
0: ね、大所帯、うん、ね、大人気のイベントで、うん、もうなんか、私からお願いしますって、うん、最近はいいってそれだったんですけども、あの、はい、5月に、7月か、ごめんなさい、7月に毛玉日和さんがあのリアルイベント、
1: はい、
0: 秋葉原で開催されまして、その時に、
1: はいはい、
0: あの、うん、毎年、ね、あのうちとコラボして、っていう話をしてくださって、あのトークイベントで、今年もお願いしますって、その場で言ってくださって、大変ありがたい。

0: トル派っていうか、まあ、ことの葉の前イベントなんですけども、こちらあのまあ読書というかね、朗読のイベントっていうと実はいろいろある最近ね。
1: そうですね、
0: プレスリリースで出されるスケジュール表を見ていただければね、と分かると思うんですけども、あの本当に最近読書系のイベント、読書っていうか朗読系のイベントはいっぱいあるんですよ。いっぱいあるんですけど、
1: あります、う
0: ん、あのやっぱこう自分の作品とかオリジナルの作品を持ってくる読書あの朗読イベントっていうのは、うん、やっぱなかなかないのかな。結構
1: そうです ね結構、うんうん、青空文庫さんとかですよね。
0: そうそうそうそう、著作権の切れたね、あの、うん、著作権っていうかその権利の切れた本を使って朗読会やったりだとかね、あの結構このオリジン、しかも結構自分のオリジナルの作を読まれる方が多いんで、うん、こういうからちょっとうちだけの、ねね、ちょっと特色なのかなというふうに思ってます、うんうん、はい。あとあのちょっとスケジュールの方には載せられなかったんですけど、10月27日この BR 特集週間が始まるその日が、琴の葉ラジオの日にもなっていまして、今年もちょっとゲストをね、ちょっと特別なゲストを、はい、お呼びする予定となっております。はい。まだ。
1: これはまだ内緒。
0: あ、別に、いつもあったら別に11月、あのプレスリリースに載っけてるから内緒じゃないですけど、
1: うんうん。
0: まあ、今回は、ちょっと待ってくださいね。浅井シルトさんっていう、まあ、ライトノベルを書いている方。お願いしているところでございますので、予定通りに行けば、はい、ちょっと、本を書く、ね、いろんなことについて、はい。
1: プロの方から聞けると。
0: そうそうそうそうそう。特に、ね、この間ちょっと打ち合わせしたんですけども、本一本が仕事じゃなくて、普通に仕事をしながら本を書いている、っていう方なんで、結構こう、我々のこの趣味で本を書いているのが、こうじて、なんかちょっと物に形にし、だったらな、みたいな、ちょっとその、こう、より近い、その本を出しているという方の中でもより我々に近い存在なのかなと、
1: うん、
0: すごくこうあの親近感をこう、持ちながら皆さんお話聞けるかなと思いますので、はい、ぜひ聞きに来てください。で、あとは、ひっそりと進行しているのが、キットアウトの1410ですね。
1: こちらを、
0: はい、ディスコードサーバーの方で、はい、進行しておりまして、これももう毎年恒例のイベントにあって、イベントというか企画にやっておりますけども、はい、いつもね、140字ってこのラジオの企画で募集していますが、それを0、1個足した1400字、まあ、ショートショートのね、作品を一つ作って投稿してくださいっていうような企画が、進行中です。こちら、ディスコードの方で、募集しておりますので、
1: はい、
0: こちら、ご覧いただいて応募いただければと思います。はい。
1: 今年はツイッターとか X には流さないんですか？
0: 投稿フォームとか。X にはね、流し忘れてるだけです。
1: 流し忘れてる。じゃあ、この後にでも、はい。
0: やります、やります。
1: 流れると思います。はい、
0: はい。忘れてました。はい、一応、VR 特集館に関しては、そんな感じです。はい。
1: はい。
0: なんかね、一応、VR ね、今年もね、こんな感じで、こんな感じでというか、まだ、プレスリリースはまだ先なんですけど、
1: はい、そうですね、盛大に、
0: はい、盛大にですね、開催されそうですので、はい、ぜひ皆さん楽しみにしていってください。ね、
1: はい、はい。
0: じゃあ、続いて、リアルイベントの話なんですけど、こちらですね、はい。ちょっと見にくくて恐縮なんですが、11月29日日曜日、兵庫県神戸にあるデザインクリエイティブセンターキットの方で、VLIFE という、バーチャルな、世界の人のオンリーイベント、ね、開催されます。はい、こちらに、FM ことの 初参戦してきます。はい、まあ、ただ、5月に、

0: メタ、超メタフェスで販売させていただいた合同誌と、ブックカバーをね、ここあのまた再販するような形で、はい、参戦しますので、ぜひ、興味のある方ですね。てか、お近くの方は、ね、遊びに来ていただければと、ね、はい、はい、思います。ちょっと、思い切って関西のイベントに、
1: はい。ねまたちょっと遠めのところへ。
0: まあ、なんか、ね、5月に頒布したものを同じ、うん、もう一回頒布する話なので、はい、同じこう東京とかでやっても出てもちょっとしょうがないかなと思って、うん、思い切って関西に行って、まだこうね、その超メタフェスとかも来れなかった人とかたくさんいるところで、うん、ちょっと、はいはいはい、ね、こうちょっと本とかブックカバーとか手に取ってもらえたらなと思って、うん、思い切ってちょっと、ね、足伸ばして行っていきたいと思います。
1: はい、おー、なるほど、
0: うん、ちょっとかなり冒険ですね、
1: うん、自分さん今まで関西、あ、でも大阪のなんですっけ、獣系の
0: は、獣系は、あ、そう、それはもう最近毎年行ってますね、
1: うんうんうん、
0: ただなんか飛行機で大阪だったら、うん、飛行機で、私は千葉県の、東の方なんで、成田から、
1: はい、
0: はいはいはい、関空に、
1: そうですね、
0: 直行便が出てるんですけど、
1: うん、
0: 神戸国際空港は直行便がなくてですね、
1: はい、うん、
0: あ、しょうがないんでちょっと新幹線で行こうと、
1: あ、あ、そうなりますよね、
0: うん、これしょうがない、
1: しょうがないですね、
0: しょうがない、
1: うん、
0: 関空から行ってそこからまた乗り継いでいくのと、うん、値段はそんな変わらない上に、飛行機が時間ベラボにかかるんで、
1: そうですね、じゃあ新幹線になりますね、
0: 新幹線で行きます、
1: うん、はい、
0: でも神戸はちょっとね、実は、うん、そんなに行ったことがなくて、大学生の時に三宮に立ち寄ったぐらいで、うん、ちゃんと観光したことがないんですよ、はいはいはい、なんでそういった意味でもちょっと楽しみにしております。いいですね、はい、もう今からちょっと近くの、ちょっとフレンドと会う約束を取り付けてい
1: いです、
0: ね、はい、ワクワクしてます。はい、ということで、Be Life でお会い、ね、お会いできればと思いますので、そちらで、ね、はいはい、参加される方はぜひご挨拶させてください。
1: はい、
0: じゃあ、そしてこちらも、リアルイベントです。12月の19、20と開催されますブイケットリアルの20日の方ですね新宿の住友ビルで開催されるこちらのイベントの20日の方に、スペースをいただきました。はい、ちょっとね、満を持して
1: 満を持して
0: 満を持して満を持しての参戦となります。はい、
1: お、
0: 実は一昨年、
1: はい、
0: 一回参加はしてるんですけど、
1: あ、そうですよね、そういえば、
0: そう、実は参加してたんですけど、うん、ちょっといろいろありまして、
1: うん、
0: いろいろありまして、ちょっと私は、ベケットリアルの方、ちょっと代理で行ってもらったんですけど、当日は私は大交流会の方に、この秋葉でやってた大交流会の方に、はい、参加させていただいておりました。はい、ね、なんで、まあ、私がこう、うん、会場に入るのは、
1: 初。
0: 生身の体で入るのは初。うん、正確に言うと。
1: そうですね。
0: そう。実は、ウィン、この間のね、うん、サマーの時は、ちょっと、
1: はい、
0: ご縁があって、バーチャルのこの姿では参戦してたんですよ。はい、うん、
1: ああ、
0: 画面の向こうから。参戦したよ。自分もこういう形で参戦するとは思わなかったんですけど、うん、はい、
1: ね、
0: ね、参加して、
1: ね、うん、
0: そう、参加して、終わった後に、うん、その足で東京に行って、
1: はい、
0: ケダウンよりの、はい、オフイベントに参加してたんで。うん、
1: あ
0: 結局、うん、あれか。ケダウよりは、あ、じゃあごめんなさい、ケダウよりはまた違う日だ、次の日だったんだけど、行って、
1: はい、
0: うん、会場には入らず、なんか周りでやっている、はい、うん、別のオフイベントに参加して、
1: うん、
0: 参加してっていうことやってたんで、まだ、
1: お、忙しいですね。
0: マジで、VKETの会場には、生身の体で、うん、

0: では入ったことがない、う
1: ん、入ったことがない
0: 、はい、初めて入ります、はい、
1: 今年冬初、うんね、自分の店長初参戦ということで、
0: 初参戦ということで、はい、また本とブックカバー余ってれば売りたいですけど、あとなんかちょっと作りたいなっていう気もね、
1: また作ります
0: ね、さすがになんかなんかちょっと作りたいなと思うんですけど、ちょっといかんせんいいアイデアがなくて、
1: そうですね、次何がいいですかね、
0: 何がいいだろうね、マジで
1: 結構だってね、しおりも出したし、うん、まあアンソロ、いやでも新しくやるのも、
0: アンソロ、アンソロはあのそれは1年に1回にしましょうよ、うん、結構大変ですよね。
1: そうですね、大変ですね、う
0: ん、いやなんか頑張れればなんかこと、あの、うん、ことの葉新聞を一冊にしたやつを展示したりとか、
1: そういえば
0: してもいいかなとは思ってるんですけど、240回分くらいあります。
1: 240ページ
0: あのいや、ま、
1: なかなかボリュームが、
0: ま、やるんだったらこうでかい、うん、あの A 版の、本で 4枚ずつ載せて、
1: はい、それもただ4分の1か、
0: あそうそうそう
1: 60ページ
0: じゃ需要があるかちょっと分かんなさすぎるんで、
1: まあそうですね、
0: ちょっとどれくらいスローかかで、自分記念としては自分吸ってもいいかなと思ったんですけど、
1: うん、
0: そんなにはすらないかもしれない。
1: フルカラーにしちゃうとちょっとお値段が、うん、
0: でもフルカラーにしないとね、
1: まあしたいですよね、
0: したいよね、しょうがないねあそれかもなんかもうファイリングしてなんか一生懸命印刷してカラーで一個のファイル作ってこうブースにドンって置くだけとかにしちゃうかもしれない、うん、
1: あ見るだけ用のね、うん、なるほど、
0: はい、こんな感じで、まあなんか、はい、なんとなく考えてます、はい、なんかあのいいアイデアある方あのぜひあのディスコードの方で、あの公式ディスコードの方でちょっとお知らせいただければと思います。
1: ります
0: 、
1: はい、
0: 募集、ね、全然募集、はい、募集というかね、はい、いろいろ教えて、教えてかアイデアください。
1: アイディアお待ちしてます。うん、はい。はい、
0: さ、でちょっと時間余ったんで、はい、なんかこれ告知じゃないんですけど、はい、ちょっとご報告を一個、はい、はい、させていただきたくて、
1: はい。何でしょう。
0: 先月末ですね。はい、名古屋の方にちょっと立ち寄る機会がありまして、
1: はいはいはい、
0: こちら行ってまいりました、名古屋にあることの葉堂さんに
1: ああ、はい、名前が偶然かぶったリアルの、
0: そうそうそうそうそうそうそう
1: 別に何かつながりがあるわけではない、
0: あるわけではなくたまたまかぶって
1: たまたま偶然
0: うちのワールドと同じ名前で、うん、でこれなんかですね、実は最近知り合った、うん、書店さんではなく、うん、もう
1: そうですね、
0: ずいぶん前からだなら1号店の時から
1: そうですよね、はい、なんか名前が一緒ってことでフォローいただいてみたいな、
0: そうなんです、そうなんです
1: でしたよね、
0: はい、
1: Twitter で、うん、
0: ね、ちょっと当初はあやべえリアルに名前変わっちゃったどうしようって
1: 言って忘れますよね、
0: はい、
1: うん、
0: だったんですけど、でもなんかすごくこう応援してくださってる雰囲気を、まあ、ツイッターのリアクションとかでも感じてましたし、うん、あとは実はFM コトロハに関係する人たちが何人か訪れている、はい、でそこでちょっとなんか実際になんかちょっとこう、はいはい、なんかこう心よく受け入れてくださったという話を聞いていたのでようやく、
1: う
0: ん、多分知り合ってから5年くらいになってようやく、
1: そうですよね、
0: はい、いけで、ね、ちょっとこちら、うん、お邪魔することができまして、はい、
1: おいいですね、
0: 店長さんにもですね、うん、非常に気さくにね、心よく温かく受け入れていただきまして、うん、はい、
1: おお、
0: 感動の瞬間でしたね。
1: 感動の瞬間ですね、それは、
0: うん、これ嬉しかったですね、やっぱお互いね、すごいこう応援したいということでね、 ね、お互いにこう激励の言葉を交わせましたし、
1: うん、お
0: あとなんかこう一冊買って帰ろうかなと思って、

0: せっかくだから、はい、そしたらたまたまこの萩原朔太郎の刺繍があったんで、
1: あー、あ、自分の作、
0: あ、そう、自分の作、由来の
1: 由来だから、
0: はい、
1: うん、
0: あったんでちょっとこちら買ってきました。はい、
1: お
0: ー、ちょっと ね、ただこちょっと一個後悔があったのは、ブックカバーでも持ってきゃよかったなって、
1: はい、持ってきゃよかった。何をですか？
0: あのほら、ブックカバー、ブックカバー、あの、あれ、私たちが作った、
1: あ、はいはいはいはいはい、確かに
0: ブックカバーと本さ持ってきゃよかったとってこと、ね、帰ってきた、あ、失敗した、忘れてた。まあ、あの、また遊びに来てくださいとね、うん、温かいお言葉もいただいてますんで、はい、
1: うんうん、まあ、
0: また遊びに行きたいと思います、はい、
1: そうですね、
0: あの、ちょっとこれラジオの場でちょっと紹介するとは言ってなかったんですけど、多分大丈夫です。
1: いやいい、いいお話です、
0: はい、はい、そんな感じで、はい、近況報告も兼ねて、ね、告知の、
1: はい、
0: はい、回でした、はい、じゃあちょっと最後にちょっと改めて宣伝させていただきたいと思います。はい、ということでね、何はともあれ10月27日から2週間は VR 読書週間でございますんで、ぜひね、遊びに来てください、遊びに来てくださいというか、11月11日にプレスリリースされる、イベントスケジュールのキャンペーンポスターをですねご覧いただき、ね、普段読書しないなって方も気軽に読書に関するイベントちょっと参加して秋を感じて、ね、いただければと思います。はい、じゃあそんな感じで、お送りしております、はい、第261回ことの話です、はい、この後は作品を一つ紹介して、北野さん140を紹介して23時までのラジオとなっております。この後もお付き合いのよろしくお願いします。この後も古谷さんよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: では次のコーナー参りましょう。
1: はい、
0: はい、続いてはみんなの言葉ということで作品紹介のコーナーでございます。ここからはあの通常回です。
1: 通常回です、
0: はい、普通の、ね、進行に戻ります、はい
1: はい、
0: 本日の作品はケイ・アンノンさんの作品で、終点の忘れ物 The Last Note at the Last Stop っていう、ね、作品でございます、はい、こちらですね、最終電車を終わった駅で、古ぼけた手帳を見つける港を、ね、主人公とする作品でして、その手帳の中には1枚のね写真、星見商店街っていう商店街を写した写真が挟まっていて、裏面には、おそらく手帳の所有者の名前が書いてある、ね、はい、というお話で、その写真が気になった、港は、その写真を頼りに、街を歩いて、持ち主を探してみるという、ね、そんなお話でございます。
1: はい、
0: はい、これ私的にはこう、
1: はい、
0: もっとねこう間のね、あのいろいろなストーリーがもっとたくさんあったんじゃないかというね、
1: ね、
0: もっと書いてほしいっていう気持ちが、
1: そうですね、間が気になりましたね。
0: そう、うん、すごいね、あの綺麗な作品なのでね、うん、この持ち主の手帳の持ち主のね、ストーリーとかももっと深掘りして読んでみたいなと思いましたし、ね、でこの手帳が、ね、本来の持ち主に届けられて、また次に大きな展開が待ってるんですけど、その間の、ね、動きもね、主人公がね、
1: う
0: ん、こうどんな、ね、あの、うん、ね、あのこう気持ちで、うん、ね、大きなことをするんですけども、ね、それをしていったのかっていうところもね、なんかすごくこう気になったので、
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: 知りたいとこですね、ぜひ詳しく、
0: ね、はい、ね、すごくね、読みやすい作品になっていますし、ちょっとね、このまたこの夜最終電車手帳、ね、あと星見というワードね、はい、ね、これでやっぱりこう私宮崎に好きなんで、やっぱり銀河鉄道の夜とか、
1: あ
0: 、はい、ああいうちょっとなんかそういうこう着想がそういうところからねあるのかなとかっていうのもちょっと感じ取れて、
1: でね、
0: はい、でこういうこういうのを題材にした本すごい好きなんで、はい、私はね、
1: あ、
0: はい、でも楽しみをしていただいたんで、ぜひこうボリュームアップしたバージョンをぜひ 読ませてください。
1: そうですね。ぜひ。間を細かく書いたやつを読みたいですね。
0: 読みたいですね。
1: 読みたいですね。ぜひ。
0: ありがとうございます。ということで、本日紹介しましたら、ケアンノンさんの作品で、終点で忘れも、The Lost Notebook at the Last Stop でした。概要欄から読むことができますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。ということで、本日の作品紹介のコーナーでした。はい、ということで、続いては、キットアダの140字のコーナーでございます。こちらの、コーナーで、私が毎週お題一つ提示いたしまして、それに対して140字、つまりポスト1兆個分以内で作品を投稿していただくという視聴者参加型の企画となっております。本日のお題は、さつまいもということで、秋の味覚でございます。
1: は
0: い、
1: そうですね、秋の味覚。
0: はい、現在ね、関東の産地では、収穫最盛期を迎えております。実は。
1: なるほど。
0: 私、ちょっと、実はちょっとだけ、はい、普通の人よりさつまいも詳しくてですね。
1: あ、そうなんですね。
0: あ、そう、実は。実は。実は。ちょっとだけ詳しくて。はい。
1: うん、
0: なんか、むしろ今回このお題でよかったな。
1: それは話せるネタがあるからみたいな話。
0: そう。で、あとなんかこう、ゲストさんがなんかこう、
1: はいはい、
0: でこうゲストさんがこうちょっとさつまいもでいろいろ言ってくれて、私がそれ以上に詳しいことをベラベラ喋ったらちょっと申し訳ない気持ちになるんで。
1: なるほど、確かに。うんう
0: ん、だからよかったほしい。はい。じゃあ、紹介してまいりましょう。
1: はい。
0: まず最初の作品は、まみのすけさんの作品です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 庭の掃き掃除が終わったら落ち葉焚き。ここ数日、随分と肌寒い。アルミホイルに包んださつまいもを放り込み、庭石に腰掛けて火に当たった。空が夕日に染まる。白い煙がゆらゆら伸びていく。そろそろか、と枝で芋を取り出す。半分に割るとふわっと湯気。お芋焼けたの？孫の声。ほくほく甘い時間。
1: あ、懐かしいですね。
0: いいですね。
1: うちも祖父母の家で、庭で焚き火で作ってました。焼き芋
0: やりました。
1: やりましたね。
0: いいですね、焼き芋ね。落ち葉であるのが、いや、ね、焼き芋といえばなんか石焼きのイメージもありますけど、
1: あ、そうですね、売ってるのは石焼きですけど、う
0: ん、ね、落ち葉炊きの、ね、焼き芋も美味しいですよ、うん、で、ちょうどなんかこう焼き芋ってじっくり、まあできればそうですね、落ち葉炊きの温度だったら40分くらいはかけたいかな。だからなんかちょっとこう少しこう持った落ち葉炊きがこう燃え終わるぐらいの、
1: そうですね、うんうん、
0: 時間が結構ちょうどよくて、終わりぐらいに、
1: うん、そう、なんか新聞紙とアルミホイルで結構見せるように巻いてね、ちゃんとやるとちゃんと美味しかったですね、
0: うん、ね、焼き芋はじっくり、ね、焼くのが大事なんで、
1: まあね、火も通りにくいですしね、芋自体。
0: 今日は多分お腹を空かすく会になりそう。
1: そうですね。食べ物の話題になりますからね。
0: うん、
1: うん。ね、
0: ありがとうございます。じゃあ次に決まりましょう。
1: はい。
0: 次の作品はエトセトラさんの作品です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 病院の帰りに軽トラックが止まっていた。音と香ばしい匂いで客を呼び込む焼き芋の移動販売車。大きめの焼き芋を一つ買い、半分にして親と一緒に食べた。半分とはいえ、食が細かった自分には満足できる量だった。今でも来ているのだろうか。もう少し寒くなったら前を通ってみようか。ああ、石焼き芋ね。
1: 実は食べたことないんですよね。
0: おお。あ、こう。 移動販売の石焼き芋は確かになんか最近ちょっと見なくなりつつありますし、
1: そうですね、
0: ね、あのないことはないんですけど、ただもう今はですね、うん、あのスーパーや

0: コンビニでも、石
1: り
0: 焼き
1: ます
0: の機
1: ね。
0: 械がありまして、こちらで、美味しい焼き芋が実は食べられる、
1: そう
0: よう
1: で
0: になっ
1: すね。
0: て
1: よ
0: ま
1: く
0: す。
1: いますね。
0: これもね、すごい、さつまいもの歴史の中では、すごく大きな出来事だったんですよ。スーパーに焼き芋機がどこでも置いてあるっていうのは、平成初期ぐらいの時に、紅はるかっていう、ねっとりしたタイプの芋、さつまいもが、できまして、それが、さつまいもブームの火付け役になったんですよ。
1: そんなことが。
0: なんか、さつまいもって結構報告したイメージある人も多いと思うんですけど、実
1: そう
0: は、
1: ですね。
0: 今、主流なのは、ねっとりしたさつまいも。
1: ねっとりですか？
0: そう、ねっとり甘いさつまいもが、今は主流になっていて、これがもうすごい、さつまいものブームの火付け役になったんですが、それからもう、どこのスーパーにも焼き芋機が置かれるようになっ
1: そ
0: たんで
1: れ
0: す
1: が、
0: ね。
1: きっかけだったんですね。
0: 古谷さん、もし焼き芋最近あまり食べられてないようでしたら、
1: 食べてないですね。
0: スーパーで1本買ってみると多分びっくりすると思います。昔食べてたのと全然違うと思うんで、もちろん昔ながらのやつもあるんですよ。それは紅あずまっていう品種のやつ。
1: 聞いたことありますね。
0: こ
1: ベニ
0: っ
1: ヤ
0: ち
1: ズマ。
0: はホックホクのやつなんで、もし両方あったら食べ比べてみると。
1: ちょっと今度行った時見てみます。
0: ぜひぜひ。でもこの時期はまだ紅はるか、美味しくないんで。
1: そうなんですね。もうちょっ
0: そ
1: と寒くなってからですか？
0: う。紅はるかの食べ頃は、全然もう、なんなら年明けぐらいからです。本当に美味しい
1: だいぶ
0: の
1: 遅い。
0: は。
1: 1月、2月、2月ぐらいですか？
0: 寝かせておかないと美味しくならないんですよ。
1: なるほど。
0: そう。今買う品種は多分シルクスイートとかが主流なんですけど、これも美味しい品種ですよ。ちょっと滑らかな口当たりで、はるかほどベタベタはしないけど、ちょっとやや少しさっぱりした食感の、甘い、お芋になってますんで。
1: ちょっと見てみます、スー
0: ご賞
1: パー
0: 味く
1: で。
0: ださい。じゃあ次の作品を参りましょう。続いての作品は VRC 博物イベントエキスポさんの作品です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 栗に及ばぬ8里半。さつまいもは江戸でそう呼ばれていたんだとか。それがいつしか栗よりうまい13里なんて言い回しで人気になったらしい。昔の人はなんて単純だったんだろう。大して甘くもないスイートポテトを食べながらそう思うのだった。
1: スイートポテト
0: ス
1: ね。
0: イートポテトって甘くないの？なんか、なんだろう。多分今、どこで売ってるやつも多分スイートポテトしっかり甘いと
1: 思いますね。と思いますと言いながら、実は食べたことないんですね、スイートポテト。
0: 13里ってこれ、さつまいもの、また別の呼び方。でして、栗ってあれですね。
1: これもあれです
0: くり
1: ね。
0: くりくりに、あ、なんていうの、あ、くり、すごい、名乗しがたいね。
1: 名乗しがたいで す
0: 名乗
1: ね。
0: しがたいね。剥いて食べる栗、栗
1: 無
0: ね。
1: 事食べる。
0: 栗よりってなんか、うまい。だから、きゅうり、
1: そういう
0: きゅう
1: こと
0: り
1: か。
0: で、よりが4里って書いて、栗よりうまい13里。っていう、
1: なるほど。
0: 言葉遊び。なんですけど
1: 昔の
0: も。
1: 人そういう言葉遊びうまいですよね。
0: そうなんです。なんか、もともとはね、ちょっと栗よりも若干、ちょっと、近い味、栗に近いぐらいの味だったから、8里半っていう、
1: なるほど。
0: 言われてたんですけども。でも、実際に、江戸時代にもなんかブームがあったらしくて、焼き芋の。その
1: 焼き
0: 時に
1: 芋で。
0: 13里っていうふうに言われるようになった。ですよね。
1: なるほど。

0: 実際あれですよ、あのね、
1: はい、
0: まあもうだいぶ語っちゃいましたけど、あのさつまいもも結構進化が目覚ましいので、
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、いろんな品種、いろいろ、まあいろんな品種出ていてね、あのいろいろ特徴があって美味しいですし、うんうん、あのさつまいものスイーツも全国各地で作られていまして、
1: そう
0: ですね、あのもしお近くの方は参加してみてほしいんですが、うん、はい、今年はいつだっけ、3月だったかなに、はい、幕張メッセで、さつまいも博というさつまいもの一大イベントが開催されます、うん、そこでは全国からですね、さつまいもの、を使ったいろんな、食べ物飲み物を出すね、お店がこう出して、でステージでイベントやったりとかして、はい、そんな一大イベントやりますんで、めちゃめちゃ楽しいですよ。私最近ずっと行ってるんですけど、
1: うん、あ、そうなんですね、うん、
0: 夏も行きましたし、
1: あ、夏もあるんですか。
0: そう、夏もあったんですよ。
1: 冬の食べ物のイメージがありますけど、
0: 夏、実はそうですね、あのさつまいもって、うん、なんこう貯蔵の技術も進んでいまして、
1: 紅
0: はるかだったら夏ぐらいまでは実は持つ、
1: ね、
0: なんでそれを使ってスイーツやったりとか、ね、してる人、
1: なるほど、
0: ね、あ、これがあの本当にいろんな、うん、いろんなお店が出てて、ね、うん、甘いスイーツだけじゃなくて、あの、うん、しょっぱいものカレーとか、
1: なるほど、
0: ハンバーガーとか、
1: ハンバーガー、さつまいもが入ってるハンバーガー、
0: そうそうそうそうそう、いやー、これ食べはくったんですよ、食べなかったけど大人気で、はい、いた頃には売り切れちゃってた、そう、
1: あー残念、初めて聞きましたねそれが。でも
0: さつまいもはすごいめちゃめちゃ楽しいんで、はい、ぜひ遊びってみてください。
1: はい、
0: じゃあ次の作品まいりましょう。次の作品はソリさんの作品です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 揚げじゃがみたいにしたらさつま揚げになるのか。練り物みたいな芋天だな。フライドポテトには細いのとブロックのがあるじゃん。あれさつまいもで作ったら芋けんぴと大角芋のことか。んじゃあマッシュポテトなら栗きんとんじゃん。先人が偉大すぎる。おかげで俺らは老せず舌包みよな。
1: いや、いいですね。大学芋と栗きんとんは大好物です。
0: おー、
1: はい、
0: いいですね。大学芋栗きんとんもね、さつまいもの、ね、料理としてはもう代表的、そうそう、代表格、
1: 代表格
0: ですかね。
1: ですね。
0: うん、
1: 栗きんとん、あのお正月に栗きんとんオンリーのパック、でかいパック買って食べてますね、うん、毎年。そうい
0: いですね。うちは、
1: はい、
0: 実家はあのちゃんと作ってます。あの栗のあの、
1: はい、
0: 甘煮は買うんですけど、
1: うんうんうん、
0: 栗の甘煮は買うんですけど、あの芋は
1: あれですか、もう
0: もの
1: でゆでてこして、
0: あ、そうそうそうそうそうそうそう。
1: ちっちゃい頃は作ってましたけどね、家族で。
0: 結構大変ですよね。
1: 大変ですよね、あれ。結構な量をずっとこうやってた記憶が。
0: 一生懸命当たって。
1: そう。
0: こして。
1: あと子供の手だとこうさつまいもが切れなくてめちゃめちゃ危ないって怒られました、ね。
0: いや、栗きんとんいいですよね。
1: うん、美味しいですね。
0: で。さつまいも、まあでもさつまいもさつま揚げはちょっとさすがにさつまいもじゃないですね。
1: はい、ああ、さつま揚げはそうですね。
0: さつま揚げは違います。これちょっとまた全然違います。
1: 違う。
0: それは芋天です。
1: 芋天ですね。
0: あ、いや、芋天も変わってて、うん、あの昔やっぱ芋天って言ったあのパサパサの、はい、食べたらこうもさっとする芋天だったし、うん、なんかそれがやっぱちょっと芋天らしいっていう感じの人は結構まだいっぱいいると思うんですけど、最近はあのやっぱあのこのねっちょりした芋天を出すところもたまにあって、
1: ああ、

0: なるほど。
1: うん、
0: やっぱねっちょりしたの。
1: 薄く切ればまあねっちょり感は、うん、そんなに強くなかったりもするんですけど、ブロックで揚げるとことかもあって、うん、そうするとすごいねっちょり、はいはいはい、ねっとりとした予定になります。あ、これはこれ美味しいです。
0: うん、さつまいもの天ぷらも好きでしたね。
1: ああ、その天ぷら美味しいですよね。
0: 美味しいですね。あの、うん、子供の頃に喜んで食べたら、うん、さつまいもと似ててナスですごいがっかりした記憶。そう。
1: 確かにちょっと似てるかもしれない。
0: そう。結構色味と大きさが似てたから、うん、喜んでこう口に入れたら違う味で、しかもナスあんま好きじゃなかったんでうぎえってなってました。そんな思い出がありますよ。それはさつまいもは。
1: いまだにどこの確定でもありそうな光景ですね。
0: あると思いますね。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。
0: はい。
1: 次の作品は K アンノンさんの作品です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 秋になると、君と焼き芋半分こした日を思い出す。暑いねって笑った帰り道。本当は君の方が気になっていた。今年こそ言おう。好きです。そして焼き芋も半分ください。恋は譲れても焼き芋一本は譲れない。
0: 焼き芋一本の方譲れないんですね。この人は。
1: 焼き芋くらいあげたれよ。
0: 逆であれよ。どんだけさつまいも焼き芋が好きなんだよと思っちゃいますけど。
1: 半分こするっていうのがやっぱりこうね、まあ、ね、大事なんですよね。
0: 確かに、うん、
1: 焼き芋ね、焼き芋結構ね、ちょっと大きめの芋になると丸々一本食べると結構お腹いっぱいですから、
0: うん、そう、
1: まあ、半分こするのは全然ね、
0: うん、半分でちょうどいいんです。そうなら半分でもお腹いっぱいだと思うんですけど、ね、うん、
1: なる。
0: もね、本当にな、子供の頃以来食べてないですね、多分焼き芋とか。
1: 私はなんか仕事柄毎年食ってますね。
0: 仕事柄。なるほど。うんうん。うん、
1: なかなか、あ、うん、ご家庭ではあのオーブントースターがあれ、うん、あのオーブンがあれ、オーブンでやっていただくのが一番美味しく、
0: うん、
1: 食べられます。
0: はいはい、お。なるほど、
1: うん、はい、ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。
0: はい。
1: 次の作品はゼブラクッキーさんの作品です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 都会の喧騒に耐えかねて六畳一間を飛び出した日暮れ前、草暮れの足で通り過ぎた名も知らぬ村の無人職売所に、私は一つのさつまいもを見つけた。重さはほどほどだが、純朴な佇まいが気に入った。スズムシの音に白い月、それに焼き芋さえあれば、この夜長をやり過ごすには十分だろうか。
0: 秋ですね。
1: 秋ですね。
0: でも名も知らぬ村の無人直売所まで都会から行くって結構な距離を移動している気がするんですけど、
1: 意外とでもなんかこう結構ね、都会は、うん、都会ね、都会か、
0: 都会によりますか、都会の場所によるか、うん、
1: ちょっと都会ぐらいだったら、ちょっと都会ぐらいだったら、うん、なんかこう家庭菜園みたいなのも結構最近
0: な
1: んか、
0: あー、なるほどね、うん、はいはいはい、
1: 駅の近くとかでもやってるとことかも結構あって、
0: へー、うん、あ、そうなんだ。
1: 家庭菜園とかこう貸し農園みたいな、
0: うん、あー、たまに聞きますね、貸し農園、う
1: ん、意外とありますよ。なんか電車とか撮っててもちょっと見下ろすと、うん、あ、なんか貸し農園みたいなやってんなみたいな、
0: うん、あー、フレンドがやってましたね、一時期。
1: おー、
0: うん、なんか農業に興味があるから試しに借りてやったら、あれで十分だったって言ってました。
1: おうおう
0: よかったね、最初に試

0: いや、嬉しい話ですよ。農業、ね、興味あるか人、ね、いるのは。
1: 結構いますね、うちのフレンド。うん、米農家の子もいるし。
0: なるほど。最近なかなかちょっと農家さん少なくなってるんで。
1: らしいですね。
0: 若い人が本当にいなくなっちゃってるんで。
1: ね。実は昔農業関係の部署にいたことが1年だけ半年。そう、その時点で結構若い人問題があったから、今もっと厳しいんだろうなと思いますね。やっぱ
0: 厳しいですよ。
1: でしょうね。そりゃそう。
0: 農家離れがね、凄まじい。
1: うん、そうですね、やっぱ。
0: まあ、最近ちょっとね、最近の基礎、うん、大変なんですよ、最近。天候も読めないし。
1: ああ、そうですよね。昔といろいろ、主に天候が変わってますもんね、やっぱ。
0: で、ね、値段もなかなか自分でつけられる人ばかりじゃないですから、基本的にはやっぱり農協さんとか投資出すんで、うん、そうするとやっぱ市場価格とかは自分たちでなかなかコントロールできない。うん、
1: 大変ですよ ね、 ね、本当すごいと思いますよ、やってる方は。本当に、
0: いや、なんかなんとかね、やっぱもうちょっとね、行政とかもね、連携してもっと儲かるようなね、魅力のある仕事にしていかなきゃいけないんですけどね。はい、ね、
1: ですね、
0: こんな中頑張ってる農家の皆さんには頭が上がらないです、
1: うん、本当ですよ、すごい。
0: はい、ぜひ皆さんもこう、ね、確かに直売所とか あったらぜひ買ってみてほしい、うん、鮮度が違うと野菜全然美味しいんで。
1: いや、そう、スーパーとは段違いで美味しいですよね。
0: そう、全然違うんで。
1: そう、
0: ぜひ食べてみてほしいですね、うん、
1: 食べてみてほしいですね、直売所は一回でも。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ次の作品を見ましょう。次の作品、メイムさんの作品です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 部活帰りの焼き芋屋、今日は店主のおじさんがもう一つくれた。不愛想で苦手だった。元気のないことがわかるのかな。今日のこと考えたくなくて夢の中で頬張る。あ、ごめんなさい、夢の中じゃない、夢中で頬張る。
1: 夢中で、はい、
0: 二つもあるのに、二つもあるに、ゆっくり食べな。おじいさんの言う通り、味わって食べる。あんなに練習したのに、こぼれた言葉をお芋の甘さが溶かしてくれた。
1: の話と結構な量ですね、二つって。まあでも元気ないときは食べたいか、甘いもの。
0: いや、いいっすね。もう食べ、ね、食べたから。いや、高校生くらいならこんなの、うん、
1: あ、まあ食べれる、
0: 全然、
1: ね、
0: 全然おやつ、全然おやつ。
1: 確かに男子高校生だったら特に余裕で食べれそう。うん、
0: うん、もう、さつまいもはね、非常にこう、うん、いいんですよ。こういう時に食べる、うん、食べ物としては、単なる炭水化物ではなく、うん、やっぱり食物繊維がたっぷりなので、
1: うん、あ、そうですよ ね、
0: うん、ね、こう腸内環境も整えてくれるし、うん、ね、あとはやっぱ脂肪になりにくい、エネルギーに、ね、糖はあるので、エネルギーはね、にはなるんですけど、こう脂肪にはなりにくいので、食物繊維が一緒に余計、余剰なものが一緒に持ってってくれるんで。
1: なるほどね、うん、はいはいはい、
0: さつまいもダイエットっていうのがあるらしい、あるぐらい、
1: そんなのか、
0: うん、
1: うん、
0: はい、ね、健康にもいいので、さつまいもね、ぜひ食べてみて食べてみてください、
1: 元気のない時とか、うん、お腹の調子が悪い時とか食べると良さそうですね。
0: ぜひぜひ
1: 皆さん、スーパーで焼き芋を、
0: 焼き芋、ね、食べて、お腹いっぱいになっちゃうのはね、そらそうなんだよね
1: まあ、うん、そうなんですよ
0: ね
1: 2個は大きいから
0: ね、
1: うん、
0: うん、でも最近の焼き芋、本当に焼き芋って、最近のさつまいも本当に美味しくなってるんで、うん、ぜひ食べてみてほしいし、さつまいものね、

0: あ、てか、なんならね、こう、ハロウィン控えてるので、ハロウィン控えてると、さつまいものす、ね、商品がいっぱい出てるんですよ。
1: まあ確かにモンブラン、あれモンブランは栗か。
0: まあ、
1: 確かにでもスイートポテトとか、確かにそうですね。モンブランとかスイートポテト、やっぱ秋の味覚で、なんかケーキ屋さんとかで、その、かぼちゃの飾り物して売られてたのは見たことありますね。
0: カラーリングも結構ね、さつまいもハロウィンっぽいカラーでもあるし、
1: 確かに。
0: 黄色と紫で。ね、そういった意味でも楽しめる と思い
1: 確
0: ま
1: か
0: す。
1: にいいです
0: はい。
1: ね。
0: ぜひぜひ、さつまいも楽しんでみてはいかがでしょうか。はい。
1: いいですね。
0: ということで、本日の、キットの第140条は以上でございます。たくさんのご投稿ありがとうございました。
1: りがとうございます。
0: それではエンディングです。はい、ということでやってまいりました。第261回ことの原城いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうかというか、今回告知メインの回だったのでね、はい、まあいろいろ宣伝できてよかったですね。ね、ちょっとかなりこの秋冬はね、ちょっと頑張んなきゃいけないなって。
1: いろいろ いいと思います。まあ、たまには告知でね、
0: ね、
1: ちゃんと広めていくのも。
0: はい、できますんで、ぜひね、ぜひ応援していただける方はね、毎週木曜の、ことの話に遊びに来ていただければ、は
1: はい、ぜひ。
0: い、それが一番
1: お待
0: 励
1: ち
0: み
1: し
0: にな
1: て
0: り
1: お
0: ま
1: り
0: す
1: ます。
0: んで、ぜひぜひ
1: はい。
0: お待ちしております。じゃあ、また最後戦でやって終わりたいと思います。
1: はい。
0: 毎週木曜22時からことの熱いということで、今週待ってまいります。ぜひ遊びに来てください。あ、これじゃない。はい。で、11日に、VR 読書週間のプレスリリースありますので、それを見逃しなく。
1: 見逃したく。
0: ということで、本日は、聞き手として、古谷愛さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お相手はチームの作でした。で、来週はお休みとさせていただきます。また再来週お会いしましょう。さよなら、おつじむ。
1: さよなら。

0: ード。術をロープシして、アイドを通せ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズ・オブ・フー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行いますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。

0: なたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考え

0: ありゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげぇ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

ズハ戦闘ワールド。術や技を駆使して相手を倒せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行いますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、

ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら

あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー。だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラガリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: レーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: テイルス発戦闘ワールド、術や技を駆使して相手を倒せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC ラジオ K アンノーンのワールド巡り。
1: こんばんは。ワールドを巡って新しい世界を楽しもう、深夜に VR の世界をお届けする K のワールド巡り始まりました。パーソナリティは VR チャットのワールドを超えなく愛するトラベラー K アンノこと K と、
2: まだまだを超えなく愛する皆さんのサーパーサリティー、ケタケスです。イエーイ、イエーイ、
1: 今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: いやいやいやいやいやいやいやいや、
1: 今週はゲストお招き

0: 元気しています。はい、こちらの方です。どうぞ。
1: こちらの方です。
2: どうもパインテールです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。おめでね、富士山荘
0: パインテールさんね、そう、うん、主にね、朝から昼の時間帯に活躍されてってことで、ね、ちょっと思ったんですけど、ね、今の時間帯って正直大丈夫ですか？
2: 超眠いですので、お口にブレーキがかからないかもしれないので、あのちょっと楽しみ、いや、あの覚悟していて、あ、いや、なんて言ったらいいですかね。まあまあまあまあ、
3: すみません、気絶とかないようにお願いしたいわ。
1: ね、あれ
2: 気をつけまーす。気をつけます。
3: シーム上げたらなんか魂抜けてるみたいな。
2: まだ寝落ちはね、本番中にしたことがないのでね、実績解除になるかもしれません。
1: あ、やばいやばいやばい。
0: この実績解除はいらない。
3: さすがにミュートゲーだけでいい。
2: ちょっと、まあ、あ、声聞こえてますか？ちゃんとミュートゲー。あ、
3: 聞こえないかもしれんわ。
2: ちょっと言ってください。聞こえないってことはもう言いたい放題ですね。
3: まあね、先ほどがねちょっとネタにしておりますけど、まあパインテールさんは、まあ共に FM ことの葉を放送で盛り上げている一員でもありますね。はい、
2: はい、かわいい後輩です。はい、
3: 後輩ですよ。まあ、はい、FM ことの葉のパーソナリティに招いたのが第161回松葉篠さん以来でございます。
0: はい、
2: あ、そうなんだ、光栄です。
1: 近くじゃん、
0: はい、ね、だからはい、なんかこう、ね、久々というかね、パーソナリティの方を
1: ちょっと久しぶり
0: さんお呼びでき
1: て、
2: ありがとうございます。本当身内で回していきましょうね。
1: 身内でそうですね。
3: 身内で回していくことになります。
0: 毎週毎週。
3: まあね、あのこのラジオの内容は、
0: ね、そうですね、はい、
3: ね、この後すぐ詳しく伺うということでいきましょう。
1: はい、そうですね、
0: はい、
3: はい、
0: はい、では、ここで当放送の紹介です。K のワールド巡りは毎週火曜24時から FM ことの葉より放送しています。おすすめのワールドや今ホットなワールドを写真とともに紹介していきます。深夜に軽く聞いていただけたらと思います。はい、また当番組は VRC 放送局と同時配信となっています。専用プレイヤーが設置されているワールドでも視聴できます。 VR チャットから見てる方はハッシュタグ VRC 放送局をつけて今見てるよとX に投稿をお願いします。
1: お願いします。
2: 見てる、
1: 見てる、うん、
2: 今日は寝かさないわよあんたたち、ね、
1: 聞いてて、ね、明日中つぶやいてね、
0: はい。そして当放送では無限会社、はい、限界工業様より提供されております OPCMS お肉プロダクツカメラマニピュレーションシステムを使用して撮影しています。はい、
1: はい、いつもお世話になっております。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: 提供です、提供
2: 素晴らしい。いろんなシステム開発していらっしゃるので、ね、ありがたいです
1: ね。すごいですよね。
0: では、メイントークの方に入っていきたいと思います。
1: メイント
0: ーク、パインテールさんですけど今年4月1日から毎週水曜日、11時より FM ことの葉で、放送している、パインテールの昼時研究室 V チャ活動観測ラジオのパーソナリティを務めていますということで、はい、この、放送ですがどのようなことをメインに放送しているかちょっと。
2: あ、そうですね、はい、現在シーズン1とシーズン2を経ておりましてですね、シーズン1の時は、まあ、お昼の放送ということと私が昼にイベントをたくさんやっているということで、まあ、昼の VR チャットの文化というかどういう人が遊んでいるのかっていうのを中心にお話をさせていただいたり、テーマに沿ってリスナーの方からお便りをいただいてお話を、ね、聞いたりしていました。でシーズン2はあの実際にイベントをやっていらっしゃる方にインタビューを聞きに行って、お昼のイベント、朝のイベント、どんな風な思いでやってらっしゃるのか、そして歴史などをね、中心に、動画を撮らせていただいたりと、まあ、我ながら、 ありすぎたなと思っておりますので、11月からシーズン3をね予定しているんです。

0: けど、うん、その時はもうちょっとあの肩の力を抜いて、はい、あの自分自身に優しい放送をねしていこうかなと思ってちょっと張り切りすぎましたね。はい、動画編集インタビュー超大変でした。
1: まあなかなかね、そう大変
0: ね、一人で
2: そうですよね、インタビューして、はい、
1: そうだよね、
2: 結構莫大な作業をやって、
0: いやいやいや、でもまあものすごく有意義
3: なことを、お前の頑張りをずっと見ていたぞ
0: って言って、広報先輩いつら、まあ、先輩ですけどね、ここにいる方はみんなね、
3: と広報やしな、
0: そうですね、うん、まあ自分がラジオをやるっていうのにあたり、やっぱりその、はい、うん、古のねインターネット老人会の人間なので、やっぱネットラジとかね、はいはい、そういうのすごくニコ生とか、まあ、やってます、うん、憧れてた人間ではあるので、はいはいはい、やっぱラジオ放送にはずっと憧れがありました。で、うん、でここの FM ことの葉さんの存在を知って、うん、まあ、すぐにあのジムの局長に番組をやらせてくださいってお願いに行ったら、うん、はい、いいよっつって、うん、
1: はい、いいよ、
0: はいはい、っつ
2: って、
0: じゃあ OBS の使い方教えるねって言って、あ、はい、お願いしますみたいな感じですぐ、うん、あの、うん、教えてくださって、あれよあれよというふうに、もう4月1日あ区切りいいねってことでやらせて、
1: う
0: ん、もらいました。まあ、どんな、ね、番組にしようかっていうことで、はい、先輩方 の、 あの番組いっぱい、うん、まあ、させてもらいました。
3: 見に来てた、見に来てた、何なら見に来てたもんね、
0: はい、うん、そう、そう見に行きました、もう、うん、ワンマンワンマンがマシンガントークっていうから、さぞかしマシンガンなんだろうなと思って見に行きましたらね、あの全部ゆっくりおしゃべりになってたりとかね、
3: うん、あの頃だいぶゆっくりだったね。
0: とかね、あ
2: 辛い、
0: うん、いやいや、あでもね、一回はマシンガントークだったんですよ、やっぱりこうだんだん回を減るごとにやっぱり、うん、丸くなっていくのかななんて思いましたね。
3: 石が長いんで、いや
2: すごい。本当になんか観測されて
0: る、ね、いや観測してる、
1: 観測されてる、観測されてるぞ、
0: ね、日常観測せよっていうのが私のラジオだけじゃなくて VR チャットの中でのテーマでもあるので、うん、私は人々を観測するために、うん、VR チャットの中で生きてますから、いろんな人を、うん、いや観測しております、はい、
1: 観測対象だ。
3: でなんかね、さっきなんかあのシーズン1シーズン2、うん、そして次はシーズン3と、まあ、うん、ナンバリングがね投資じゃなくってシーズンごとにね分かれてるじゃないですか、なんか、
0: はい、
3: そういうのはやっぱり意識してそういう風にしているんですかね、
2: うんうん、そうですね、第何回とかじゃなくて、
0: うん、まあ、最初にこう事務の局長にこうラジオをやらせてくださいっていう時にマニュアルを渡されまして、でそこに、うん、はい、あのまずは10回から始めてみようって書いてあったので、それで10回、
3: うん
0: うんうん、
2: いやこれ、うんうんうん、自分も同じですね、マニュアルを受け取ってまずは3ヶ月10回を目標に頑張りましょうみたいな、
0: そう
2: 局長から、
0: うん、そうそう、で、まあ、私自身も、まあ、いつまでやれるかわからないし、あの小さいゴールを設けた方がやりきれるなって思ったので、うん、まずは10回やってみて、で無理ならこれで終わり、まだ続けられるようだったら、うん、シーズン2としてもう1回やってみようみたいな感じで、まず10回ってことでシーズン1は10回でやめることは決めていました。でそこで、まあ、再生数が回らなかったりとか評判が良くなかったりとか誰も見てくれないんだったら、まあじゃあ需要がなかったんだなってことでいつでもやめれるし、でもそうじゃなかったのでシーズン2やらせてもらおうかなと思いました。
2: じゃあシーズン2はもう継続してみたいな、こう、
0: そう、そうですね、うん、やっぱりこう、うん、リスナーさんがついたし感想もいただけるようになった
1: 。うん、いやいいですね。うん、い
2: やいいですね、大きいです。
1: うん、
0: 何よりも私自身がやっぱ楽しくなっちゃったので、やっぱシーズン2やりたいなって思って。シーズン1とは違った内容にしようと思って、あんな大変なことをやってしまったので、はい、もうね、一人であれはやらない方がいいなと思います。それもやりきったので、あの悔いはないです、うん、楽しかった、それはそれで楽しかったですね。
3: まあね、ちょっと冒険的なね、なんかコーナーだったなというところはありますけれど、
0: うんうん、
3: 頑張りすぎた、
2: 頑張りすぎた

0: ですね。まあでも途中でね、潰れずにやりきったのは良かったなと思いました。
1: うん。
2: でもやっぱりその中でさ、定例コーナーになってるもの、これテレコーナーにしたものとかって結

0: 物とかを買ってきて、でラジオの中で食べる。だから見せてる地雷はまあないんだけど、うん、基本的に美味しそう、うん、面白そういうものを買ってきて飲んで食べて、美味しければよかった。でもあのひどい目にあればもっと良いみたいな感じですね。うん。
1: あ、もうだから結果まあどちらに転んでもちゃんとこう。
0: あ、そうそうそうそう。あのそう、お美味しい反応すると、うん、残念なね、あの反応が返ってくるんですよ。今日美味しく、今日当たりだったんだみたいな。
2: 残念なんだ。
1: なんか、視聴者の期待に応えてないって
0: こと。ハサミで超むせたりするとすごい喜ぶんですよ。うん、今日の良かったねとか言って、その後の研究室カフェでこう来た人が、うん、今日の良かったねとか言って。うん、
1: これは。
0: でいろいろね、これど食べたらどう、うん、あれ食べたらどうとか言われるんですけど、うんうんうん、あのシュールストレミングスとかドリアンとかは絶対食べません。そうじゃない、どういうの、どういうのではないんですよ。そうそうそう、
2: 配信になんなくなっちゃいます、うん、あんな開けたらね。
0: そう、
1: 自分のせるとこじゃなくてさ、
2: いや、やばい
0: ちょっとね、警察だったになりそうな感じがする
2: よね。警察だった
0: 確かにちょっと困るんですけど、
2: ね、うんうん、まあい
0: ろんなものを食べてきたんです、うん、まあきっかけはね、うん、あのブルボンのルマンドのドリンクを買ってきたっていうのがまあきっかけなんですよ。ルマンドのドリンク、そう、それを買ってきて、
1: あ、
2: そう、
0: ルマンド、その後のあのロリータとかもね、あのホワイトロリータのドリンクもあった。ルマンド美味しかったですけど、ホワイトロリータはちょっとイマイチでしたね。そうそう。
3: なんかねコメントでね、どっちでも美味しい実験コーナー。
2: そうだね。どっちも美味しい。
0: うまい、うまい。さすが、うまいな。
1: おお、本当だ。
0: そうなんですよね。ね、うん、
1: あ、そっか。
0: だから、そう、美味しい、そう、だからね、冷えたやつはね、やっぱり評判が悪いので、うん、どうしてもドン・キホーテに行きがちなんですよね。
2: あ、確かに。うん、そう。ドン・キなんすね。
0: そう、そうなんですよ。まあ、いろいろ食べてきて思ったのは、やっぱ油っぽいものがちょっと苦手だってのがだんだん分かってきました
2: 。うん、まあまあね、まあまあ。
0: そう。噛みしめた時にジュワって出てくる油が、
2: はいはいはい、
0: 命が縮む音がするみたいな感じで、
2: 命が縮む音がする。
0: ちょっと500歳にはね、なかなかきついものがありましたね。
2: は
0: い、500歳、500歳という設定でや
2: らせて、500歳なんですね。
0: 一応500歳という設定でやらせております。はい、
2: おー、うん、500歳、
0: まあ、そこは別に深掘りするとこでもないんですけど、
1: はい、そうですね。もしかして次のシーズンでも人気コーナーって残すみたいな。
0: ああ、これなくすとね、あの文句言われるので、それは残します。はい。
1: これは視聴者に優しい。
0: はい、はい、これはおやつコーナーとか、うん、残します。
3: おやつコーナーで残すんだ。実験コーナーで残しなさいだから。
0: 実験コーナー、はい、実験コーナーで、うん、はい、まあおやつに限らない。普通にあの、うん、誰だったかな。普通に昼ご飯ここで済まそうとしてないとかって言われて、うん、そうですけどみたいなことあります
3: か。パンとか買ってくるんで。来た時やったんで。ちくわパンとか買ってきそうっす。ちくわパンとか買ってきたな。
0: ちくわ。そう、ちくわパン。そう、あ、ちくわパンね、美味しかった。普通、
3: ちくわパン僕のとこ普通に売ってるけど、
0: うん、だからね、
2: 初めて聞いた、うん、何、ちくわパン
0: あのね、真ん中にちくわが、あのフランクパンみたいな感じで、はい、フランクフルトの代わりにちくわが入ってるみたいな感じの、
3: うん、そうそう、でなんかツナマヨとかが、ね、あるんだよ。
0: あ、そうそうそうそう、なんかツナマヨが入ってて、
2: うん、おいしいよ、
0: おいしかった、食べてかって、
1: 地域限定っぽいかもね。
2: あ、そうそう、なのかな。
0: だからアンテナショップとか行くと本当にネタの宝庫で、
2: はいはいはい、
1: あれね、他の都道府県とか見たこと
0: ない、そうそうそうそう、ね、
2: はいはいはい、う
0: ん、ね、見えてる地雷もいっぱいあるんだけど本当に美味しそうなのもいっぱいあるんですよ。
2: へ、
0: うん、だからそこでね、やっぱちょっと手が止まっちゃうのを押し切って買ってくる、とかね、やっぱ私もまだまだだなと思って、ひよっちゃってね、これはちょっとみたいなやつ、それを買わなきゃいけないじゃないと思うわけですよ、やっぱり。うん、
3: じゃあやっぱりシーズン3ではちゃんとそういったものを買ってきていただ

0: てということで、
1: そうですね、はい、いろんな情報いただいてるのでやばそうな地方のローカルフード、うんうん、まあそんなローカルフード食べる番組じゃんにしてもいいか、だんだんシーズン3はそうなんか食べ歩きとかでもいいかもしれない、
2: シーズン3はそんな感じに
3: 必要かな、チョコレポみんな強い、
1: 私がひどい目に遭うとみんな喜ぶので、あの進んでひどい目に遭いたいと思います、
3: ちょっと進めてもらってギリギリのところを
1: ギリギリのところをね、そうやっぱパースティがもだい苦しんでるの見るのみんな好きでしょう、やっぱりそんな真面目なためになること喋ってるのも大事だけど、やっぱりグワーとかとかうわーとか言って言ってるのが、うん、やっぱいいでドタンパタンとか言ってるとやっぱりねリスナーも、え、うん、何が起こってるのみたいな感じで、うんうん、そういうのが、ね、
0: 反応いいからね、
1: そうなんですよ、まあね、まあ、
2: そう、うん、やっぱりそういうのがね、
3: ね、初めて放送を聞いたらなんかリアクションがすごすぎるとか、
1: ね、そうそうなの、美味しい食べ物の、ね、反応じゃないとか言われてね、そうそうなんですよ、あの
0: じゃああれですか、やっぱシーズン3はもうあの食べ歩き、うん、
2: そっち方向、
0: あ方向、
1: そうですね、まあ、せっかく近くに観光地があるのでね、ちょっと行ってみようかなと思います、浅草が近いので浅草の、
2: あ、いいな
1: ね、本当あのぼったくりのねなんかやつとかちょっと今、ね、店の名前を言おうとしたんだけどやめますね、はい、これやめますね、いいので、はい、いっぱいあるので、
0: 浅草
1: とか、スカイツリーとかちょっと近くな
2: るので
1: 、ね、ちょっとね、ちょっと冒険に行ってこようかなと思います、
2: いい、
0: シーズン3の内容本当にそれでいいですか、
1: うん、ここさもいいよ、シーズン2ね、食べる時間がそんなに取れなかったからちょっと心の方があるので、
2: なるほど、ね、
1: うん、シーズン3は食べる時間とかちょっと増やしたいなって思いました、うんうんうん、ちょっと昼間だしね、
0: あの、まあ、番組もそうなんだけれど、まあ、パインテールさんのね、イベントとか企画っていうのが、うん、まあ、朝から昼、まあ、必ずしもね朝昼とみたいないと思うんですけど、まあ、多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、理由は、うん、何かしらあると思うんですけど、
1: うん、ああ、そうですね、私が朝とか昼にイベントをやってるのは、まあ、その時間帯にしか入れない人もこう VRC を楽しんでもらいたいっていう、まあ、願いがあるわけですね、だいたい VRC のイベントって夜が中心ですけれども、でも朝、うん、昼にも人口が結構いて、たくさんの人が VRC にログインはしてるんだけど、うんうん、行き場所がないっていうか、どこに行ったらいいかわからない、うんうん、でパブリックに行ってもねっていう感じでもあるし、うん、フレンドさんもいないからフレプラに行きようもないってことで、どこに行ったらいいかわからないっていうことを聞いて、うん、じゃあちょっと作っちゃおうかみたいな感じで始めたのが研究室カフェなんですね、で、あれからまあ1年、うん、2年、あのさっきね2年バッジもらったんですけど、2年経ちまして、あのカフェイベントさん、それから作業イベントさんが増えてきたんですけど、でもまだまだ全然ブルーオーシャン時間帯なので、イベント作れば人が来る、いい時間帯ですよね、なのでね、この人たちのために同じ VRC をはじ、うん、のやっているプレイしている、まあ、仲間ですから、夜の人たちと同じように、うん、まあ、楽しさをね味わってもらえたらいいんじゃないかなって思ってるんですよね、
3: やっぱりその時間帯をこうイベント増やせば人も集まってくるし、
1: ね、そうそうそう、
3: 盛り上がるし、
1: そうなんです
3: よ、ユーザー多いんですよ、
1: そう、その時間にしか入れないっていう人もいますね、家庭の事情、仕事の事情、
3: ね、今ログインしちゃう、
2: そうだよね、
1: あとは海外の人、海外の、
3: あ、そっか、
1: 海外に住んでる日本の方とかもその時間帯が、まあ、ピークタイムだったりするので、
3: 時差がね、
2: うん、そうだよね、海外
1: 人
2: だ
1: ね、ドイツ在住アメリカ在住の人とかとお話ししたこと
3: があ
0: ったね、
2: はい、
0: そう
2: だね、そうだね、
3: そうだね、それ考えるとやっぱり昼は昼でイベントないし、そういう場は欲しい、
1: うん、そうですよね、
3: ますよね、
1: うん、あとはやっぱり病気療養中の方、休職中の方がその時間によく入られるので、まあ、
3: 確かに
1: 社会貢献の一つというふうに考えてね、
2: なるほど、

0: いやー、なんかすごい。そうですね、ここまでこう。
1: ちょっといや本当真面目なんですよ私さっきからチャランポランなこと言ってますけどもね、はい、どうぞ、はい、いやいや温度差温度差で売っております、はい、ついてこいついてこいよそう、うん、みたいなね、
0: はい、では、そうそう、はい、うん、CM の方に
2: 行った、
0: は
2: い、
1: ああもうそんな時間です、はい、
2: はい
0: はい
1: はい、
0: では、はい、切り替わります、
1: はい、
3: Kのワールド巡りをご覧の皆様、こんにちは。VRC 中の人会です。VRC 中の人会は、第2木曜日と第4火曜日に開催されるイベントです。イベントの対象は、VR チャットで活動している団体の運営メンバー、または VR チャットで開催されているイベントの主催となっています。このイベントの特徴は、参加した人間のランダムなマッチングと、あとはこちらの防音ボックスです。この防音ボックスの中でお話しされていた音は目の前の相手以外には感知されないようになっています。また本イベント集合写真イベントの感想等も特にどういったことが話されているかを開示しません。なのでこうした感じのセミクローズドな空間で普段主催さんやイベント運営さんが悩んでいてもなかなか表立って相談できないこと、困っていること、またはコラボを検討していることなどいろいろお話しできる空間となっています。 VR チャットで活動している皆様がこの VRC 中の人会を通してより活動を豊かにできることを願ってこの場を設けております。ご興味あります方は僕ユーテルの X にて詳細をお伝えいたしますので、ぜひぜひチェックしてください。それではまたお会いしましょう。 VRC 中の人会でした。

0: 鳥に遊ぶ夜に気づく。私は歩みを覚えた樹木なのだと。木々は言葉を交わすと聞いた。彼らは日々助け合って生きている。 VR チャットを楽しむ、楽しませる無限会社限界工業。
1: おかえり、
2: はい、戻ってきました。 CM 明けましたってことで、メイントークの方の後半に入りたいんですが、今ちょっとこの時間もいろいろね、ケントさん盛り上がりすぎて、
1: 盛り上がりましたね、
2: やばい状態でした。
3: バチバチでしたね。
2: はい、バチバチでしたが、
1: はい、バチバチバチバチね。
3: 表面上仲良くしててもね、やっぱ先輩の、ね、後輩意識がね。
4: おっとおっと
2: おっと、屋上が始まる。
4: 質問攻めにするぞ。
1: 怖い怖い怖い。
3: いいですか？いや
1: ー、ま
3: あ、いい質問ください。何でも喋ります。
2: はい、ここからは、はい、ラジオ以外の企画イベントについて、聞いていきたいと思いますってことで、なんか事前に伺った時には演劇やロールプレイのイベントなど、はい、なんかこう多岐にわたって活動されていると聞きましたが、今日はその中でもちょっと3つピックアップしてもらいたいかなってことで、まずあの推しプレゼン会、
3: はい、
2: 読んで字のごとくなんですが、この推しってどんな感じなのか、何でもいいんですかね。
3: ちょっとそうなんですよね。うん、推しプレゼン会っていう、まあ、自分の推しを10分間1人ずつ語らせるっていう地獄のようなイベント、楽しくまたやってるんですけども、推しの定義は本当何でもいいんです。人によっては、まあ、アニメとかドラマとか作品とかアイドルとかってなるんですけど、人によっての動物、狐とか鹿とかシマウマとか、あとは空手をやる人もいましたね。空手をの推しのプレゼンをやってくれた方はフルトラをつけて、10分のうちの前半は空手の、まあ、簡単な説明、後半は実技を、実演をやりました。
1: 推しか、
2: 確かに推
3: しも。だからその VR チャットの規約に違反するようなものでなければ、エロとかグロとかではなければ、あと宗教とか政治とか、そういう政治的なものでなければ基本何でもよしとしています。
1: はいはいはい。
4: この間なんかリハーサルをさ、ちらっと聞きに行った時に、なんだっけ、星座の、
3: はいはい、星が好きな人がいるので、一応星座のね、
1: いいね、
3: 星座って88個あるので全部一応言えるらしいんですけど、さすがに時間がないので、その時は行動12球12星座をできるっていうんですけど、2つに絞ってくれっていうことで、カニ座と水亀座のプレゼンをやってましたね。
1: なるほど、もう星座単位ってなると、もうそれぞれ、
2: でもなんか星座も一個一個こうほらね、配置とか言われとか、
3: そうそう、
1: まあね、物語が
3: 由来
1: あるからね。
3: その人はコスモリア関係の人だったので、
1: コスモリアね、
3: ポロ計画についてのプレゼンもやったことがありますね。
1: いいね、ポロ計画か、
2: 壮大だね。
3: めちゃくちゃ面白かったですね。月に降り立った人の紹介をするんですけど、そのうちの一人がバズライトイヤーの元ネタの人だった。
4: へ
1: え。
4: はいはいはい。趣味がバイクとかそういうことですか？
3: わかんない、それは知らない、それはそこまでは知らない。
1: いやでも
4: そうなんだ
1: ろうね、すごいね、
2: どんどんなんか他のジャンルにもこう
3: 企画のプレゼンなので、はい、あんま詳しいことはわかんないんです
4: けど、なんか推しって言うと結構なんか推しってよくなんか人のことを指して推しって言ったりする、
2: ね、そうそう、アイドルとかね、
3: はいはい、
4: そうじゃなくて、でも結構いろんなもの、どんな、
3: そうですね、
1: そうだね、
3: 自分の好きなものとか、自分の人生を変えられたものとか、自分がすごく心の支えにしているものとか、あとはすごく応援しているものとかなので、何でもいい、そういう定義に当てはまっていれば何でもいいってことですね。
1: はい、
3: だからアバターをやった人もいますね。
1: アバターね、
3: うん、

0: あれ、ケントさんいけるやん。
1: あ、そっか。
2: そしたら、ラスクちゃん。あれか。
1: 確かに、
2: ラスクちゃんについて語る。
1: ね、
2: い
1: ろ
2: い
1: ろ。
2: ねえ、あ、あごい、あごい。
3: そう。だから、その、私がよく練習会とかで、プレゼンターの方によく言うのが、あの、説明はしなくていいって言うんですよ。
2: ほうほう。なるほど。
3: 私の説明じゃなくて、なんでこの推しが好きなのか、
2: うん。
3: 狂気を見せてくれっていうんですね。
0: ああ、なるほど。
2: ああ、説明か、でもなんか言語が難しいですよね。そう、なんか好きだから好きみたいな。
3: そう、いいです。好きだから好きをもっと突き詰めて、何が好きなのか、ね、どの部分が好きなのか、そう、どこであなたの人生が、そう、狂ったのか、どこで何が、そのきっかけは何なんだっていうことを、うん、で、あの、聞いてる人たちを置いてっていい、置いてっていいんですよ。置いて
0: って、
3: だから前回。
0: 前提としてこれは何なんですかって話はしなくていいってことなん
3: で、そうなんですよ、はいはいはい、基本情報はみんなに予習さしてもらった上で基本的な情報を、うん、
2: ね、
3: 上でここにいるっていう風にするので、だから前回は、
2: う
3: ん、あのとあるあのなんていうの、乙女ゲームというかキャラゲーム、そう、キャラクターの説明をするときに僕の彼女ですってのたまったやつがいるんですよね、
0: うん、
3: 僕の彼女ですで2人目を紹介するときに、うん、この子も好きなんですよって言ったときにそうツッコミが入りましたね、うん、浮気者って言って、
2: おっと
3: 違うんだって、
1: ね、
3: 言い訳を聞かせてくださ い、
2: やばい、
3: もう面白いじゃないですかそれだけで、ね、
1: 確かに、ね、推しがあるのなんで2つキャラ、
2: 確かに
3: そうそうそうそう、確かにね、
2: やばい、
3: う
2: ん、
3: ね、最高に面白かったですね、
1: なるほど、
3: うん、そうそうそうそう、ギャラリーもそういうふうにツッコミとか OK だしリアクションもどんどんしてくださいっていうふうに言ってあるので和気あいあいとしたあのプレゼンというかイベントに、うん、まあ、なっております、
0: うん
2: うん、ああ
1: なるほど、
3: は
1: い、ね、推し深いね、
3: だからちょっとイベント名がちょっと地味なのでね、あんまりまだね広まってないというか、あんまり知名度がないんですが、うん、あ、まあ、地道に頑張っていきたいと思っております、
0: うん、はい、ありがとうございます、
1: うん、
0: じゃあここまでがまず推しプレゼン会の話でしたけど、
2: ね、推しプレゼン、
1: そうですね、はいはい、推しの、うん、はい、続いてあの研究室カフェなんですけど、
3: はい、
1: これってその名の通り、うん、学術系イベントなんですかね、どんなもん
3: と思うでしょうか、
2: 研究室、
3: あのこう、ね、研究室カフェは研究もしていないしカフェでもないんです、
1: おっと、
3: はい、ただの雑談イベントでございます、はい、今はねワールドはちょっとあのリニューアル中なので違うワールドを借りているので、うん、ちょっとカフェコーナーがあるんですけど、あのカフェコーナーも本来はない場所でやっております、はい、
2: うん、
3: で自動販売機 の、 あのギミックを置いて、あの飲みたいものなら勝手にから持っていけっていう感じ で、うん、はい、で研究もしてないので、はい、あの来た人がどんな研究の話とか、自分はねどこそこの研究をしてるんですけど話せる人いますか、はいはいはい、ごめんなさい、ここはそういう人じゃないです、
1: あ、やっぱり
2: っ
1: イベント名でそうだと思ってそれに寄せられて来られる方も、
3: 研究の話をしたい、うん、でそういう人たちがいっぱいいるので必然的に あそこにいますよとか言ってこうマッチングが行われることもあります、たまたま、
2: ね、
3: そう、たまたま研究者が集まって、ね、そう、あ、違うんだって言うけど、いや、あそこで同じような研究、なんか大学生とか、
2: いるんだ。
3: 陰性とかいますか、そこのテーブルと陰性が集まってますよね。で、座って、どんな研究してるんですかとかって話して
2: もらって。めっちゃ濃いよね、その辺で。
3: そうそう、
1: でもあるあるだね、
2: そう、
1: みたいな。
2: そう、すごいね、その辺にね、いるからね、でも本当にね。
3: そう、
1: いや、そう、いきなりプロや専門家とか。
3: そう、野生のね、プロというかいるので、
2: そう。
3: なので、
2: めちゃらしいよね。
3: はい、なんか、日によっては、本当にいるので、まあ、来てください、その研究の話したい人は。
1: あながち間違ってもなかったかもしれない。
3: 間違ってはないですね。はい。
2: 確かに、確かに。
3: まあ、研究室カフェって、そういうふうに名前にしたのは、その、まあ、もともと、最初のワールド設計が、まあ、本当に院生の、はい、工学系の院生の子がワールドを作ってくれたんですけど、うん、その子たちがその研究室をこう学校の のオープンキャンパスとかでこういろんな人が外部の人から研究室に見学に来ると、うんまあ、そこでコーヒー出したりお茶出したりとかして迎える、うんうん
2: はいはいはい、
3: これを、まあ、研究室カフェって言ってるっていう話を聞いたので、なるほど。で私はその例えば放課後に学食とか部室とかで用もないのに集まってただただ食べるそういう空間を作りたかったので、あじゃあ研究室カフェでいいじゃん、うん、と思って最初そういう風に名前をつけたんですよね。
2: はいはいはいはい、
1: うん、でも遠からずだね。
3: そう、行く場所がない人たちの、まあ、居場所っていう意味で、うんうん、作ったわけですね。
2: はいはい、
0: うん、なるほどね。絶対話をしなきゃいけないだけでもないからね、あそこは。
3: あ、そうなんですよ。来た人に言っているのは、一番雑談イベントなんですけど、雑談をしてもいいし、うんうん、雑談を脇で聞いててもいいし、作業をしててもいいし、何もすることがないよって言って、ただいるだけでも OK の、まあ、ゆるいイベントですって言ってるんですよ。だから、好きに過ごしてくださいって言ってます。だから、喋らない人も端っこでじっとしてても何も言わないし、うん。逆に喋りたいなっていう風な、あの、雰囲気出してる人には、あの、テーブルのところに出てって、仲間、ちょっと、お話ししたいんだってみたいな感じでつなげることもあります。
2: うんうん、なるほどね。いいっすね。
1: まあ、雑談と言いつつ、まあ、いろんな方のこうある程度はこうね、
3: そうですね。
1: 何でも、はい、お任せというか。
3: 半分常連さんなんで、どういう人たちが来てるか大体もう把握してるので、あもう
1: 割と。
3: そうそう。うん、来た人とちょっと二言三言話してプロフィールを覗いて、うん、あこういう感じの話題が好きそうなのかなって言ったらそこのいるグループの方に連れてって、うんうん、こつなぐっていうことはやってますね、うん、こっそり、はい、
2: なるほどね。
3: で特にない場合が私が相手をしてますね。で私と話をしてると他の人が何話してんのってくるから、うん、そのまんまつなげてスッと抜けるみたいなことをやってます、
2: うん、はいはいはいはいはい、うん、おーいやいいつなぎ方
1: ね。なんかすごいいい感じに
2: 雑談して
1: 楽しめるこう、うん、場を
3: そうね、そのイベント終わったら、イベント中かな、イベント中にだからワールドにあの2人とか3人で消えていくってのよく見ますね、うん、仲良くなっちゃってこのまんま、
1: ああ
2: そのまま
3: あそこそうそうおすすめのワールドじゃあ見に行こうとか言って、あ全然出入り自由なので途中で離脱仲良くなっちゃったからおすすめのワールド見に行こうとか言ってこう消えていくの、うん、よく見てます、うん、よく見てます、うん、いいですそれね絶対、
1: あでもね、うん、それも VTR あるっていうか
3: そうそうそうそうそう、
1: ね、そうだ、そういう光景もねポータル家を建てて、
3: うん、そう、それで友達ができたとかって言えば、ね、いやそれも全然望むところなので、ね、はい、うんはい、うん、
1: これも一つのイベント、
3: うん、別にその、うん、つかなくていいんで研究室カフェの他にも同じような時間帯に水曜日の、うんお昼にあのいろんなイベントができて、うん、研究室カフェがいらなくなったら、うん、私はいつでも畳むつもりでもいるし、
2: うんお
3: うん、別にみんなの居場所になればいいと思ってる、みんなが他の居場所を得るのであればいつでも畳めますっていう、うんまあ、そういう気持ちでやってますね、
1: うん、あ素晴らしいですね、
2: なるほどね、
3: そう
1: はい、ではちょっともう3点質問だったんですけど、あの最後にちょっと紹介というかお聞きしたいのが、うん、あの朝カフェの落葉ですね。
3: あはい、
1: でこれって朝って言いますけど何時くらいからやられたり、
3: 平日の朝9時から10時の1時間やってますね。
2: 9時から10時お、
3: はい、お平日毎日やってます、月曜日から。
1: なんか場所ってなんか専用ワールドで現在開催してるって聞いたんですけど、
3: はい、う
1: ん、
3: 1から、はい、あの作ってもらいました、その用の。
2: すごい、これも1から、すごい、ちょうどね画像が今ね、
3: はい、作ってもらいました、はい、
2: すごい、すごい。
1: このイベントなんかこだわりとかなんかこうあるんですかね。
3: ちょっと、あ、そうですね、
1: うん、
3: お客さんが10人までしか入れないところなんで、最初はあの普通のカフェをやるつもりだったのが、うん、今あのその日のテーマを決めて一人ずつ喋らせていくっていう、うん、あのスパルタ会話塾みたいな、
1: うん、
3: なってしまいまして
1: はい、いきなりなんかハードルが
3: 、そうだって私がね来た人にみんな話しかけるもんなんだから順番にじゃあ話聞けばいいじゃんってことで、うん、だんだんそういう話になっていきましたね、うん、うん 今は毎日お話を必ずするっていう感じになりますね、うん、はい。だから
1: ちょうど先日この落葉、うん、朝の時間行けるタイミングがあって20分遅れて行ったらまさかのワールドが11名でなんとそうインスタンス合戦でもう途中待機しかも4人もになってとうとう入れなかった。
2: そうなんだ。
3: 埋まる時は1分で埋まっちゃう、日によってねすぐ埋まっちゃう時もあるし
1: 2分ぐらいとか
0: 1、2分で埋まる。
3: まあ、今は割とゆっくりめだったんですけど、とりあえず今のところ始め6月1日から始めましたけど、すべての日であの満席いただいております。ありがとうございます。
2: すごいな、それはすごいな、
0: はい、
3: それだけ
0: 外にねあるってことですよ。
3: くれるね、あの方ね、あのマキさんね、マキさんは毎日来てるんですよ。この間60回目とか言ってましたよ、
1: ね、60回目
2: 60回、あ
3: の桃の時期毎日来てくれる、ありがとうね、もう来てくれてありがとうね。
0: あれよね、はい、ハイタッチのギミックがあるからですよ、大体わかるのが。
3: そうなんですよ、そうハイタッチギミックっていうのがあって、はい、そのハイタッチ、私とハイタッチをすることで出席登録っていうのがされるんですね。
2: 出席登録、
3: はい、
2: ハイタッチが出席登録、
3: そう、ハイタッチが出席登録ってなって、だから誰が何回来たかもう記録が残ってるんです。
2: あ、わかるんだ、それで。ハイタッチ で
3: このハイタッチギミックっていうのは、あの地震が来たらお知らせしてくれるっていうグループさんがあるんですけど、そのグループさんが作ったギミックなんですね、
0: うんうん、あ、そうなんだ、
2: そうなんだ、なんかどこかに見るんですか、いいですね、何回目とか。
3: あのね、ちゃんと、ビジターズボードの上にあのその人な今日は何回目の訪問ですって見える、うん、あるので、それで皆さんあのハイタッチしたら数字が増えるので、うん、あ、うん、ハイタッチできましたって
2: 。へえ、じゃあまずみんな来たらじゃあハイタッチだから
1: ゼロで、
3: そう、う
1: ん、そう、スナワールド訪問数じゃないんです、あれ。
3: そう
2: ね、ハイタッチしないと
3: ハイタッチしないとそうダメなので、それまあとりあえず ログボって言ってログインボーナスって言ってね、
2: ログボ
3: ってやるんですけど、まあこれもその触れ合いっちゃ触れ合いなのでね、私はすごい、うん、あのいいですね、うん、
1: なんか励みになるね、ログボで5、10
2: で そういうのね、
1: もっと増やしていきたいというか、イベントに参加したくなる、これは
2: 結構、いいな。
1: ね、ちょっとケンさん4時から頑張って、我々2人もちょっと楽よ行きましょうよ、ね、
2: 4時から
3: 頑張ってください、ね、
1: 本当ケンさん5時間頑張って起きてれば9時になって、
3: はい、ね、9時になってね、
2: そっから5時間
3: 頑張ってください。
2: 俺
3: 9時とか来れば寝ててもいいので、いびきかいで
1: 寝てていいって
3: 寝てていいですか、ね、
1: じゃあ入って9時から1時間、睡眠が取れる。
2: 知る、
3: まあ、ケントさん来たらケントさんあの用のお題を出しますよ。そう、
1: あ、お酒かもしれないよ、なんか、
2: マジで。
3: そうそう、
2: ビ
3: ールは出るから、私なので、はい、
2: じゃあ4時から寝て、4時終わってすぐ寝て、すぐ起きて、じゃあ行く？
3: うん、そう、頑張って来てください。
1: さんの新しいなんかこう、ライフスタイル。
0: じゃあ明日行くらしいんで、
2: ライフスタイル
0: します。
2: やばいこと言ってる、やばいこと言ってる。やばいこと言ってるって、
3: うん、はい、ジョイセンスに負けちゃったって言ってね、うん、寝ちゃうっていうのもありですよ、うん、頑張ったけどいけなかったよとか言って、
1: ね、はい、ではこれ、CM の、はい、時間になりますので、
2: はい、
1: ます、
2: はい。
4: ミントちゃんアイドルグループドリーミントから2つのイベント紹介です。 VR チャットのワールドの良さを楽しむまったりイベント、ドリーミントリップ、おしゃべりや写真撮影をしつつ、22時30分から日付が変わる0時までツアー形式で Android なども対応するワールドを3つ巡ります。ミントちゃんと楽しく夢旅しませんか。続いて、みんなで歌を楽しむカラオケイベント、歌ってミント、土曜日の午後15時から18時まで、VR チャットでは珍しい日中のイベントです。夜遅くだと歌えない方でも参加しやすいカラオケイベントとなっております。歌いたい方、聴きたい方、 どちらでもご参加大歓迎です。

0: いろんな子が輝ける場所。接客やお話が得意な子、歌が得意な子、ダンスが上手な子、みんな個性があってかっこよくてかわいいでしょね。両生類ってすごいでしょ。
1: 毎週木曜22時から VR チャットで営業中。公式 X や YouTube もあります。要チェック。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV。 24時間365日放送中。
3: この動物犬人間は暇だった。カレンダーを見るとソーラン節と書かれていた。ソーラン .3650 で検索。20時30分に参加するとソーラン節を踊るワールドに飛ばされた。画面越しで踊っている人間もいた。動物犬人間はソーラン節を踊り健康になった。
4: VR チャットの世界をぶらりお散歩。個性派メンバー集まれば、
5: 笑いもドタバタも
6: 全部台本なし。ライブは毎週金曜日深夜2時から YouTube で
7: 流れ
6: 配信。
7: はい、
6: おかえり、CM
7: 受け
6: ました。戻ってきました。
7: おかえり、
6: おかえり、
7: はい、
6: おかえり。
7: はい、ではここで、ゲストによる宣伝の方をお願いしたいと思います。
6: お願いします。
8: はい、いっぱいあるから、じゃあ、研究室カフェ、は毎週水曜日午後1時から3時まで2時間やっております。先ほど話題に上がりました朝カフェ落葉は平日月曜日から金曜日朝9時から、10時やっております。はい、で推しプレ前回10月28日水曜日夜9時から11時の予定で、開催予定でございます。ぜひ来てください。
6: はい。ありがとうございます。
9: そうなんですね。
6: で結構コンパクト。
7: ありがとうございます。
6: ね、まだ時間あります
9: よ。巻きどころか余ったよ。
6: まだ
8: 余った。うん、いやもうなんか他のこといっぱい喋りたいからさ、これは別に、ファインテールで X を検索してもらえれば、いろいろ情報があるので、そこでみんな見ておくね。はい。それよりも面白いこといっぱい喋ろうよ。はい。
6: ね。まあでもそろそろもうね、
8: 時間、そうなんでね。
6: はい、そうですね。
7: はい、では、私のお知らせの方に、
8: はい、はい、お願いします。
7: 次週ですが、パーソナリティの都合によりお休みとさせていただきます。
6: お休みです。
7: その翌週ですが、第204回は、FM ことの葉のラジオ、もっと面白ラジオより近城様、カエサル様をゲストにお呼びしています。
8: おい、横のつながり、
7: はい、パーソナリティ同士の放送会ということで、はい、どうなるかということでお楽しみに。
6: 10月はこんな感じです。
8: はい、私のミュート芸をいじってくれる非常に、ね、ありがたい先輩ですよ。本当
6: そうなんだ。
7: はい、あと当放送の告知などは X 公式チャンネルより発信しています。はい、ぜひフォローしてみてください。また放送の感想などはハッシュタグ VRC_KW、ハッシュタグ VRC_KW をつけてポストしていただけると嬉しいです。はい、こちらです。そしてラジオやゲストへのお便りはマシュマロにて受け付けています。画面右上の QR コードからもアクセスできます。ということで、はい、
6: お願いします。
7: お願いします。
8: はい、お願いします。
7: 放送中お便りを読み上げます。
6: うん、
7: はい、ということでもう1時間とかあっという間に、はい、はい、もうエンディングの。
8: もう
6: 終わりの。
8: 全然喋れるよ。ね、あ、4時までやりましょうよこれ。
6: 4時までやります。
9: 本当に言ってるか。本当に言ってるか。
6: ね、この後開けますよ。
8: あ、明日水曜日だから、ね、明日
9: 楽曜やれないよ。
8: いや、やるよ。
7: 日日のそうだよ。影響が浅い
8: で。全然私休んでもいいんだけど、私が楽曜を休むと困る人たちがすげえいるんですよ。ね。
6: そうね、
8: 困るでしょ。ね。

0: めちゃくちゃ大人気イベントですもんね、もうね。ねえ、待機列が発生してるんだもんね、だってね。
1: いや、で、その待機列もね、全く減らなくて。
0: いや、すごいよね、本当に。朝9時からのイベントでそんなね。
2: ね
1: え、ちょっと自分も油断した、もしかしたらね。
2: まあまあ、本当にね、一人ね、あの早退する方が時々いるから、その時に運が良ければこう、うんうんうん、入れ替わるってことがあるんですけど、まあ、基本みんな帰らないですね、まあ、順番待ちっていうか、自分の、自分のね、番がね、自分の喋る番が回ってくるから、帰んないのよ。
1: うんうん、50分、55分、あ、終わっちゃう、あ、これ、インスタンス閉じるんかなと思って、10時になったら、もう、うん、入れなくなったから、
2: あ、そう、
1: もうダメだ、
2: アフターをやらないです、ね、
1: ないんだ、
2: はい、私のイベント、アフターはないですね、時間になったら、ね、はい、終わり、帰れっていうタイプなので、
0: はい、帰れ、
3: まあ、研究室カフェもそうだからね、あの
2: そう、研究室カフェは終わったら、
0: アフターやんないんですね、
2: はい、以上をもちまして、研究室カフェは終わりです、じゃあ、皆さん、用がない人はさっさと帰ってください、帰れ
3: ー、平沢進むのライブみたいな。
2: そうそうそうそうそう、帰れーって言うと、みんなが、わー、先生さようならって言って帰る。
0: 先生さようなら、いいなー。
1: ちょっと終了。
2: 学童クラブだと思ってる、
1: 盛り上がってますが、はい、お時間になりましたので、以上で今週の放送は終了となります。それでは、おつけでした。
0: おつけでした。
2: おつけー、おつけでした。また来週も見てくださいね。
3: 来週ないよ。
2: お疲れ様。
0: 再来週から。
2: 再来週。
0: 再来週休みだよ。来週休みで。再来週。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: 術を増幅して相手を倒せ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブ風闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して

連続で技を発動したり魔法職は術で弱点を突いたりできます。術技の設定を行えますので敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですがきちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。

0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバタのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

0: ド。術をロープシして、アイドを通せ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まっておのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: テイルズフ戦闘ワールド、術や技を駆使して相手を倒せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行いますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: にライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を

0: 15日放送中。
1: はいはい、入
2: ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
1: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: はい、どうもどうも、
1: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
1: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
11: 楽しい。
12: ありがとうございます。
10: 楽しみ。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
1: よ。
11: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
11: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
13: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
11: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグの子は奇跡として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、

0: マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす!宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
4: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: テイルズハス戦闘ワールド、術や技を駆使して相手を倒せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってきた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

ズハ戦闘ワールド。術や技を駆使して相手を倒せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんです。食べていいから遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

0: ード。術をロープ死して、アイドを通せ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズ・オブ・フー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ールド。術を道駆使して相手を倒せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは、毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したら、あとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら、皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ワールド。術を道駆使して相手を倒せ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ルスフ戦闘ワールド。術を技を駆使して相手を倒せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上

0: 表示されます。またタブ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日仲間とのひとときを楽しむもよし。アバター制作

会編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒わからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイの好きね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

ールド。術や技を駆使して相手を倒せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズ・オブ・フー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティ

0: ってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
1: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
3: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
4: 人間さん、レモンと
5: ベリーと
0: アイスと
6: メリーと
3: バディに
4: の会いに来てね。
7: 会いに来てね。
4: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: テイルズフ戦闘ワールド、術やゾークシして相手を倒せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行いますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: して愛情とおせ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

0: 手して相手を倒せ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら

や本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: テイルズフ戦闘ワールド、術をロープ視して相手を通せ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行いますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: ついさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
9: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルってした。
11: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
12: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、かぶっちゃって。
12: はい、猫さん。
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
17: いや、楽しい。
14: ありがとうございます。
13: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り部は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
15: お願いします。
13: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の2位はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
18: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
13: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と、マグの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン!そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。温床ともつけたいな。

0: と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清美きもに、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
3: ココアと言うならば、ココアに、バーバン。
0: と、渋い声で言う、神崎貴博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
5: はーい。
6: は
5: ー
6: い。
5: じ
6: ゃ
0: あ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
8: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ごめんなさい。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界ではない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 私だってまぶしいの。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

ワールド。術や技を駆使して相手を倒せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。

0: 与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
2: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: ード。術を増駆使して相手を倒せ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ド。術を増駆使して相手を倒せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは

毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ールド。術をロープシして、アイドを通せ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズ・オブ・フー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行いますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じ。

ード。術をゾークシして、アイロードを押せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズ・オブ・フー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点を突いたり、

できます。術技の設定を行いますので敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるはあるど、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気まま

にワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

ールド。術を増幅して相手を倒せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブ風闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日、この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドルコーブ、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一歩だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていう

0: 薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
1: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
2: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
3: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
4: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
0: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
2: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ。
1: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
3: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
2: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
1: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
3: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
0: 人間さん、レモンと
5: ベリーと
2: アイスと
1: メリーと
3: バディに
0: の会いに来てね。
1: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
0: フレーバーラボ。
7: いいね、人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: テイルズ発戦闘ワールド。術を技を駆使して相手を倒せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行いますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: ジオを駆使して相手を通せ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブ風闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば

過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

スフ戦闘ワールド。術や技を駆使して相手を倒せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。それぞれの職業には通常攻撃以外に術技があり、移動と右トリガーを組み合わせて使用することが可能です。剣士はアサルトカウンターを消費して連続で技を発動したり、魔法職は術で弱点をついたりできます。術技の設定を行えますので、敵に合わせて使えばスムーズに撃破なんてこともできます。また HP が2分の1以下になると発動などのスキルを任意で設定可能となっており、コストを上手に運用して状態異常を即座に直すなど便利なこともできたりします。そんな敵モンスターですが、きちんと弱点をついたり技で拘束しないと強力な攻撃であっという間にやられるなど、特に後半は回避不能の攻撃を行うモンスターが多いです。スキル運用とそれぞれの役割が重要となります。試作とのことでかなり荒削りな部分も多いですが、最大4人プレイでどこかで見たことあるメンツと戦えるなど、テイルズシリーズっぽい雰囲気を再現しており、技や術など知っていればにやりとするものもあります。そんな感じでテイルズ風戦闘ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: テイルズフ戦闘ワールド、術を技を駆使して相手を倒せ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは試作ゲームテイルズオブフー闘技場。4つの職業のうち1つを選んで戦うというテイルズ的な協力型 PVE ワールドです。